0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Ndau inziko monomvera tsopano ndi 4 horas e 55 minutos. Ndipoko na makotimva ndiku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya munamtete kumveka ndiku lutsa pantunda wa 312 metros onda media liwiro la 963 kilocirculos por segundo, kapena kuti 312 mita bandi mita mwevu, liwiro la 963 kilohertz. Amvera kumeneko ndiku yamba kwa kulutsa kwa tumchinyanja mawa ndithu wa Lero lolemba kupita kwa masiku asanu na tatu mwezi wachisanu mchaka chimene cha makumi awiri kudzazi sano nchimodzi. Pachola nkulira mawauno muli ndine Alberto Langton koma kuongolera zonse pamakina pa iya ndithu amene ndi Joaquin Rondao. Pawiri wathu tingakufunirani kumvera kopambana zonse zomwe takonzera ni mdimemeneyi. Nanga mwadzuka bwanji konse kumene mukutimva mthawi ino.

zogane zogane zogane zogane kuncha kwasha sinkora shi 12 minutes ndio ntawe radio Mosambiki tete chitegete ndo muru wa nyimbo kuimba ndikwale na didembo ndi nyimbo za Mwafrika kupita nso kwa Afrika. Zovini ra mgombeza ndi mpepo inu inu inu

0: Landirani mwani wamo ndo kwa mvera konse kumene makote mvama wa unopometra zandinka nizam chigauja tete ndizo ponche zirapo. Lero ndituru lole mba kupita kwa masiku wa sanu na tatu. Mwezi wa chisano mchakachi mene chichama kumawiri makumawiri kuzazi sanu nchimozi. Zana limozi kuza kumi ndi iwiri ndi jiwerengero cha mirato. Yomo ima ngido enziko muno mzakazi kuzazi. Zana limozi kuza makuma sanu limozi ndi jiwerengero cha ziwalo za chipani cha frelimo. So mwendi tuzika imireji gauja tete kunsonkano wachi kumi nchimozi. O mwe ujitike mwezi wankuja ukuzao chakachino muzinda wa shimoyo mchigao jamanika. Pa fupi fupi makuma sano ndi chiverengero cha zidebe za mtutanyansi zomwe chakachino zasa kazidwa kale ndi moto mukonsolo ya mzinda wa tete. Amfera tazandizi ndi zina munkani za mchigao cha tete ndizo wonje zirapo ndipo kupatsirani nkani zima uno ndineo Alberto Langitoni kuma kongo le razonsi pa makina pa ndi Joaquin Rondamo. Zana limozi kuza kumi ndi wiri ndi chiwerengero cha milato yomwe imangidwe nziko muno mzakazi kudzazi. Chitsimikiziro cha izi chaperekedwa la mlungu lapitali kwa Daniel Chapo mtsogoleri wa dziko lino ndipo Sullivan mtsogoleri wa Ecobridge mpakati wa ntchito zomanga manga mdziko la United States of America komwe Chapo akupezeka mthawino. Tati wa fuko la dziko linoyo ali munzinda wa Washington. Komwe ndithu akuchita nawo nsonkhano ounika ndondomeko za mamangidwe amaziko maiko apansi pano omwe ukuchitikira mdziko limenelo la United States of America. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Joaquin Chissano wapereka utenga walikudzo chifukwa cha imfa ya Don Osorio Afonso mbusa wa mpingo wa Katolika chigawo cha Nampula kumpoto kwa dziko li. Malingana ndi Joaquin Chissano, Don Osorio Afonso anali muntu odzipereka kwambiri mchito za mpingo wa Katolika polimbikitsa chikondano pakati pa Mosambiki. Popitiriza Chissano wapempha antchito zakafufuza kuti achitepo kanthu mwa ntchito yawo ndi lingo lozindikira mwamvemvemve chomwe chadzetsa imfa ya munthu wa Mulunguyo. Nyumba ya mapunziro apa mwamba ya Chikatolika kuna ku Mosambiki mapadera mchigawo chino cha Tete ya tulutsa ndithu mpukutu osimba za kupezeka kwa anthu akunja ochokera mmaiko a mu Afrika kuno ku Mosambiki. Buku lolembedwa ndi Francisco Fumo ndi Bonifacio da Piedadelo ndi zotsatira ndithu zaka fukufuku emwe anachitika mdziko muno mwa padera ndithu kumpoto pakati ndi kumwera kwa Mosambiki ndi lingo lozindikira kapezekedwe ka anthu akunja omwe anathawa mmaiko akwawo ndi kudzapotera kuno ku Mosambiki kudzanso ena omwe ali mdziko muno pa zifukwa za malonda. Malingana ndi mkulu wa ntchito zakafukufuku ndikayendedwe ka anthu mdziko muno muzotsatira zakafukufuku yemwe ndithu wachitikayo ndizolimbikitsa mkongono poti zikuunikira kapekezedwe ka anthu osiyanasiyana omwe ndithu tikukhala nawo kuno kwathu. Zana limozi kuza makuma sanu limozi ndi chiwerengero cha ziwalo za chipani cha Frelimo zomwe zikaimire chigawo cha tete kunsonkhano wa chikumi nchimodzi omwe uchitike mwezi wankuja ukudzawu chakachino munzinda wa Chimoyo. Amenewa asankhidwa ndi nsonkhano umenewu ndithu wa chikumi nchimodzi wa chipani cha Frelimo omwe uchitikira munzinda wa Tete la chisanu lapitali. Malingana ndi Irish alintu muyaka guru komwe kakutandizira ntchito za chipaninji mchigawo chino cha Tete masankho wa ziwalo zomwe ndithu zikaimire chigawo chikunsonkhano waukulu omwe uchitikire mchigawo cha Manikawo chayenda bwino kwambiri. Popitiriza ali wati akukhulupirira kuti osankhidwawo akaimira bwino chigawo cha Tete kunsonkhano wa nkumekume za chipani cha Frelimo omwe ukuyembekeza kuchitikira munzinda wa Chimoyo mwezi wankuja ukudzawu. Pafupi fupi makuma sanu ndi chiwerengero cha zidebe za mtutanyansi zomwe chakachino za sakazidwa kale ndi moto mukonsolo ya mzinda wa Tete. Zidebe zomwe ndithu zinathiridwa moto ndi anthu osa afunira zabwino mzindawu zinali ndi kuthekera kotura mathani asanu limodzi azinyalala chilichonse pachokha kulimbikitsa ukhondo wa mzindawu. Malingana ndi Zitu Pires mkulu wa nthambi yoyang'anira ukhondo mukonsolo ya mzinda wa Tete kuteroko kwabwezera mbuyo ntchito za ukhondo chifukwa chomwe chachulukitsa nso uve mu mzinda wa Tete. Popitiriza Pires walangiza anthu amukonsolo ya mzindawu kutasiye chizolo wezi nditu chobutsa moto mzidebe za mtutanyansizo. Amfera zimene zindinkani za mchigauja tete ndizo wanji zirapo kukufikani nditu kuchoka rapompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mao ya muno mtete. Muzo onje zirapo timuitane Otilia Benditu amene nditu wadza ndinkani yokudza nandi ndondomeko ya zamaro.
1: Munzinda wa Tete mwakhazikitsidwa gulu la ntchito zosiyana-siyana kuti alembere nyumba ndi zina zomwe zinamangidwa malo oyipa ndi oletsedwa mulamulo. Mkulu uli mulakatswira konsolo ozama pa ntchito za ulimi za chilengedwe zomanga-manga azamalamulo komanso imira mabungwa anthu amba. Izi zili ndi cholinga kulembera zonse zimene zinamangidwa malo mmene mukhoza kuoneka ngozi ndi zachilengedwe kapenanso malo omwe ndi woletsedwa kumangapo kanthu potsata lamulo ndipo pambuyo pozindikiridwa zomangidwazo malo oterowo kudzakhala kuwalangiza kuti yawa mwamtendere asamukeko. Malingana ndi mtsogoleri wa nthambi owona za kulondoza nzinda ndi zomanga-manga ku konsolo ya Tete, izi zili ndi cholinga kuchotsa anthu amene anamanga m'malo mmene mukhoza kuoneka ngozi ndi chilengedwe kapenanso omwe alibe chitetezo chokwanira. Jose Kusheza fotokoza kuti pambuyo polembera zonse zimene zinamangidwa malo oyipa adzasamutsa mabanjawo ndi kuswa nyumbazo.
2: Furtaronse de fiscalização e acabaram erguendo as infraestruturas.
1: Sana vera ntchito zoyang'anira ize ndipo anamanga nyumba malo osenera monga kuphirira kalowera pa dzinja kumagudubuzika miyala ndipo izi zimadzetsa mavuto. Kunayikidwa mtanda ndipo emwe ali ndi nyumba yake ndi chizindikirochi akudziwa bwino lomwe kuti nyumba imeneyi yenera kuchotsedwa koma pali njira zimene ziyenera kutsatizidwa kuti tidzayambe kuchokoshako. Ine ndikuganiza kuti ndi vuto limene likukhudza anthu ambiri ndipo pakufunika cheru lalikulu pakukonza izi.
2: E preciso muita cautela no tratamento desse tipo de problemas.
1: Anale Jose Kusheza, mtsogoleri wa chipinda cholondoza kamangidwe munzinda wa Tete, kupempha anthu onse kuthandizapo pakaundulayu amene cholinga chake ndi kutetezera miyo ya anthu ndi kuthandizanso kuti mzindawo ukhale mwadongosolo loyenera. Munzinda wa Tete mwakhazikitsa.
0: Ziko makwambiri Otilia Benditu ti fotokozerenso nkhani yakunjetidwa kwa nzika ya mdziko la Nigeria yomwe imagulitsa ndithu mankhwala aja ozunguza ubongo otchedwa kokaina. Zinali motani Otilia Benditu kapena nkhani ili pati.
1: Munzinda wa Tete wamangidwa munthu wina yemwe akuti ali mgulu la amene afalitsa ntchitidwe wakumwa kaya kusuta mankhwala ozunguza ubongo mchigawochi. Munthuyu emwe ndi woshokera ku Nigeria ndipo ali ndi zaka 48 zobadwa amupeza ali ndi magramu 10.1 a kokaina. Mankhwala oyipawa anali kugulitsidwa ku nyumba yake ya zamalonda mmene yeyo agulitsa zitsulo za njinga ya moto ku Bairro Samora Machel Unidad 21 de Março komwe kungodziwika dzina la Kanongola. Neneri wa komando ya polisi mchigawo cha Tete wafotokoza kuti kugwira uyu kwachitika pambuyo pa akafufuza omwe anali kuchita pomvetsedwa za nkhaniyi kuchokera kwa anthu ena. Feliciano da Camara wafotokoza kuti pambuyo pomumanga munthuyu amayesera kupereka diriza kwa apolisi omwe anapita kukagwira ntchitoyo pa ndrama zokwanira 30 mm kaji komanso zazindikiridwa kuti ameneyu anali ndziko muno obanda zipaso zomwe eneleza.
3: Aliado a isto também existe uma suspeita.
1: Pokudza izi ali kukaikidwa ku mirandu ina yokudzana ndi chuma. Iyeyu anali kugwiritsa ntchito malowa ake aza malonda. Tikunena ogulitsa mowa kumanso ogulitsa zitsulo za njinga ya moto. Ndipo ndikumwe konso kumene anali kumabisireka pa ogulitsa mankhwala oletsedwawa. Ndipo ife tili ndi chikhulupiriro chakuti iyeyu amavala nkhope yogulitsa zitsulozi mpamene kuseri kwa izi kunali mankhwalawa pakufuna kupipiritsa maso anthu kuti asazindikire kumene kukushokera chuma chake ndikomanga kuti ndikuzitsulo kapena kumowa koma mpamene chikushokera kumalonda ankhani yoyipayi
3: mas que resultam do cometimento deste crime.
1: Ndipo munthu uyu wavomera za mulandu umene akukhudzidwa ndipo wati mankhwala ozunguza ubongowa akuchokera ku dziko la South Africa.
4: Polisi apekareo.
1: Ine ndinayamba kugulitsa kokaina posichedwa apa pakumufunsa kuti wampeza kuti wati amachokera ku South Africa. Ndinkhani imeneyi imene ndiyachiwiri kukhudza anthu akunja chigawo cha Tete chalembera milandu yogulitsa ndi kusula mankhwala ozunguza ubongo yokwanira 12 mkati mwa chaka chino.
0: Ziko makwambiri hoteli ya Bendito chifukwa yotipatsira nkhani imene ikuti a polisi ya dziko lino anjata ndithu nzika ina kapena kuti mbadwa ya ku dziko la Nigeria imwe kukhala nawo kuno ku Mosambiki pambuyo poipeza ndi magramu 11 amankhwala aja ozunguza ubongo amtundu wa kokaina. Omfera ndi nkhani za mchigawo cha Tete ndizo ponjezerapo kukufikani ndithu kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete. Tikatera mvera ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo ndimemene yankhani za mchigawo cha Tete ndizoponjezerapo kuchokera pompano pa Radio Mosambiki Tete nyumba ilutsira mawu ya muna mtete mawa ndithu wa lero lolemba kupita kwa masiku asanu na tatu mwezi wachisanu mchaka chimene chicha makumi awiri kudzazisanu nchimodzi ndipo tisanasiyane imvaninso mitu yankhanizi. Tafotokoza pano kuti zana limodzi kumi ndi wiri ndi chiwerengero cha milatho yomwe imangidwe mdziko muno mzaka zikudzazi. Zana limodzi kudzama kumasanu limodzi ndi chiwerengero cha ziwalo za chipani cha Frelimo zomwe zikaimire chigawo cha Tete ku msonkhano wa chikhomi chimodzi omwe uchitike mwezi wa mkucha ukudzawu chaka chino mu mzinda wa Chimoyo likulu la chigawo cha Manika. Tanenanso pano kuti pafupifupi makumasanu ndi chiwerengero cha zidebe za mtuta nyanzi zomwe chaka chino zasakazidwa kale ndi moto mu konsolo ya mzinda wa Tete. Munali ndine Alberto Langitoni kumongolera zonse pamakina pandichiwa kinronda mpawiri watu tingotipitirizani kumvera Radio Mosambiki Tete zikomo.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Takupatsirani nkhani mchiputikizi mawagwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo makamaka. Mu mtendengo amene uja wa nkhani za mkati ndi kunja kwa dziko lino otchedwa Jornal da Manhã. Zonse zomvera zikufika nochokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno. Mtete kumveka ndithu ndi kulutsa pa mtunda umene uja wa 312 metros onda media liwiro la 963 kilosirkulos por segundo. Ndi nthawi yoti tikupatsireni nkhani zathu mchinyanja zomwe tikukonzerani mthawi ino. Owerenga nkhanizi mthawi ino ndineyo Alberto Langitoni. Zana limodzi kudza khumi ndi iwiri ndi chiwerengero cha milatho yomwe imangidwe mdziko muno mzaka zikudzazi. Chitsimikiziro cha izi chaperekeredwa la mlungu lapitali kwa Daniel Chap, mtsogoleri wa dziko lino, ndi Paul Sullivan, mtsogoleri wa Echo Bridge, mpakati wa ntchito zomangamanga mdziko la United States of America. Tati wa fuko la dziko linoyo ali mu mzinda wa Washington, komwe akuchita nawonso nkhano ounika ndondomeko za mamangidwe a maziko a mayiko osiyanasiyana pansi pano, omwe ndithu ukuchitikira mdziko la United States of America. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Joaquin Chissano wapereka uthenga walikhudzo chifukwa cha imfa ya Don Osorio Afonso, mbusa wa mpingo wakatulika mu mzinda wa Kilimane, mchigawo cha Zambezia pakati pa dziko lino. Malingana ndi Joaquin Chissano, Don Osorio Afonso anali munthu odzipereka kwambiri mchito za mpingo wakatulika polimbikitsa chikondano pakati pa Mosambike. Wapiririza Chissano wapempha antchito zakafufuza kuti achitepo kanthu mwa ntchito yawo ndi lingo lozindikira mwamvemvemve chomwe chadzetsa imfa ya munthu wa Mulunguyo mochita kuomberedwa kunyumba kwake. Pafupifupi makumi asanu ndi chiwerengero cha zidebe za mtuta nyantsi zomwe chaka chino zasakazidwa ndi moto mu konsolo ya mzinda wa Tete. Zidebe zomwe zinathiridwa moto ndi anthu osafunira zabwino mzindawo zinali ndi kuthekera kotuta mathani asanu ndi modzi azinyalala chilichonse pachokha kulimbikitsa ukhondo wa mzindawo. Malingana ndi Zitupire, mkulu wa nthambi yoyang'anira ukhondo mu konsolo ya mzinda wa Tete, kuteroko kwabwezera mbuyo ntchito za ukhondo chifukwa chomwe ndithu chachulukitsa msouve mu mzinda wa Tete. Nkhani izi zikukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Nkhani za mayiko ena, mtsogoleri wa dziko la South Africa watsindika kuti boma la dzikolo likuchita kuthekera konse ndi lingo lothana ndi zionetsero zatsankho zomwe zabuka pakupha ndi kuchitira nkhanza anthu akunja kwa dzikolo. Polankhula kufuko la dziko la South Africa Cyril Ramaphosa wati South Africa sakufuna nso kupereka mpata kumachitidwe atsankho pochitira nkhanza anthu akunja kwa dzikolo. Malingana ndi Cyril Ramaphosa, mtsogoleri wa South Africa ndi apolisi okha omwe ali ndi udindo ofunsa ziphaso mmakwalala a mdzikolo. Ramaphosa wafotokoza izi chifukwa chakukula kwa ziwawa zomwe zaphetsa anthu ochuluka akunja kwa South Africa chifukwa chopezeka mdzikolo popanda ziyenerezo. Popitiriza Ramaphosa wati boma la South Africa lithana ndi aliyense amene apezeke akupitiriza kuchitira nkhanza za nkhukudembo alendo akunja kwa South Africa yo. Mtsogoleri wa dziko la United States of America Donald Trump wapempha mayiko wa Israeli ndi Irani kuti atathamulirane pangano la mtendere ndi lingo lothetsa nkhondo ndi kusagwirizana pakati pa mayiko awiriwa. Donald Trump wafotokoza izi pambuyo pakugwa kwa ziphuliphuli ndi akauchemsidya mu mzinda wa Tel Aviv, likulu la dziko la Israeli, zomwe kwa nthawi yoyamba zaponyedwa mwakathithi ndi dziko la Irani. Kani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi.

0: mwa ziru vano sati ziviri ziviri zukala kwa eh
1: batawi ya mafuto ndinafulahi
0: tumfana kodi

shibese yabwino avesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tikuyamba telepo uno kumashibese kuno muno mstudio na mabase nchinyungu mpakana pandhawe kumina ibozi. Na mhindi makumashanu na zinaipo mwe tititi zasiane na mwe. Mashibese ya nsiku ya shibosi kupita kwa nsiku zisere za mwezu unu wa shitandhatu mwezu wa zawe haya inditi mwezu wa junyo kore la dhulu dhuiri makumawidi na matandhatu. Ndiye natenepo ya mabasa nchinyungu ya abveseri watu mashibese kuno muti muyabve mwatere. Kati mamhindi pangono zikati zipemba zipulumira ni nkhani za nchivutikizi kushokera kutsinde kwa dziko. Pa zipemba na mhindi zishanu ni miyambo ya nkhani zathu za nchinyungwe. Pa tsogolopashe bzidziwiso milalikiro na nyimbo za kusiyana siyana. Pa zipemba na mhindi makumatatu ni basa la amuna. Pa nthawe kumi zipulumira ni nkhani za nchivutikizi za nchigausha tushino. Zikati zati kumi na mhindi kumi ni basa la nzinga wa tuntu. Lero muti mudzabve basa la kafuidwe kansomba nchigwasha nyartanda muno nyungwe. Omwe mbachita basa la malimidwe nyartandamu alikudza chitambopomwe basa la kafuidwe kansomba. Ndiye adayambatani ni ntundu pone wa nsomba zomwe alikufuwa ambazi basa bzakudya bza ntundu pone mphicha nziponi. Kafuidwe kansombazo kalikufambatani muti mudzabve kuyambira panthawe kumi na mhindi kumi kumashibesi ya lero lino muno mustudio. Pandhawe kumi na ibodzi zipulumira ni nkhani za nchivutikizi kuchokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu. Pakudzamala zonso ni zathu za lero nchinyungwe. Ndikadzamalapo bzidziwiso milalikiro na nyimbo za kusiyana siyana mpaka pakudzagonekana namwe. Kunchini mashibese yano kuna Joaquin Manuel Rondan. Muno mustudio Feliciano Diogo. Kuna mwense tikuti makolokoto mashibese ya bwino tidikire ni pamwepo.

0: sai, a fuango que shiraga. O ma shi sai como shi na kinori. Ei, ti funiga na uru mushlaits.
1: Kinore, uso la kupiga bwino la muyeya. Pasani goso, fungo na nuncho ngoma kuja kuja. Shi sai shi mushina kinore ni top. Tangula goso, ti funiga na kuti mula uite. Nem faço ao quando. Na gosso, like nora.
2: Tropigália.
3: Pura e cristalina. Água de Ciuta. Água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada rafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
4: Imwe aimbi wanchi gausa tete. Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo. Munga wine nalo mpatso za kusiana siana. Na kufungula mpata wa kubvekera patali. Alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu. Kuti mudzinembese. Zifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigau shatete. Ayayi omwe ambakhala nchigau shatete. Kukhala na nyimbo ya kutungiriwa ku studio. Fisha ya kudzinembesa nayo. Ishinembiwa mwabwino. Kopya ya paso la umbadwe. Dekalara sangu ya bairo. Kuna omwe adabadu wa bzigau bzinango. Koma ambakhala nchigau shatete. Kunemba nchibutikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo. Ikati ilibe kuimbiwa nchibutikizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa, zinfunika kubweresa sete, ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete. Haya ibzinembese ni pa kupatisa basa emaili, nyimbo@riemitete@gmail.com. Legani guruza, ndawe ya kubzinembesa njimu ino. Nyimbo zatu, mpikisano uguru wa nyimbo nchigausha tete. Wa vulkani alikudziwisa kuti lero shiposi nsiku zisere za mwezi wa zawe. Mpokesa bziphulipuli bza kubadula marasha migodi ya kumwatidzi. Makamaka pa sex sound stage. Kuyambira pa nthawe ya kutoma na mphindi 9:45 za kumauro. Zomwe ni 13:45 na pa sex sound 4. Kuyambira pa nthawe ziwiri na mphindi 3 za kumauro. Zomwe ni 14:30. Ujimbikiri bwense bakhazikisiwa. Ndiye mukafuna kubvesesa bzizinji, fuani ntedwe wa fovolo 800 200 202.
5: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
6: Eu sou um Goma. Eu sou um Goma.
5: Moçambique em Goma.
4: Inde ya vesere watu zensezi mwuriku ziva kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete. Mkati mwa mabasa yatu ya nchinyungu wepo mwendawe zati zipemba na mhindi 10:00. 9:16. Ife ta muka bwino tintaza kudziwa kuna imwa zinji kunjako kuti mamuka tani. Ndiye pene mamuka mbo bwino tirikuti makorokoto a vesere watu. Albertino Sebastiano João wakudzuika na pedemu alikutiva bwino bwino kumashibe sikuno kushukira pa Mufa Kakonde makamaka pa Bairo Gavian kumavadzua kwa Mufa Kakonde tatenda tikuti makolokoto pa mwepo pa Bairo Gavian pa Mufa Kakonde distrito de Marara. Ndiye natenepo azitu ndafera alikuti vambo kumashibe sekuno kushokera hapo pa ndafera ku Shangudwe. Shangudwe ni mui ubozi omwe umbatawira Bairo Degwe, ni mui omwe ulimhebete mwankulu wa Shimaz, ndiye natinepo awa Azitu ndafera, alikuti vambo kumashibe sekuno, alikutimba mwankulu wa Nyaloi kumweko ku Shangudwe, tatenda tukuti makorokoto basa la bwino. Winango mwe alikutipelekeza kumashibe sekuno ni pai Aristide Adriano Sixpence kushokera pakanzinda kaluwenya tsinde la boma la Shangara. Yapveka mafala tukuti makolokoto pitirizani kubva i Radio Mosambiki mamaka makamaka ya mabasa ya nchinyungwe yomwe tinayo mpaka panthawi 11 na mhindi makumashanu na zinaipo mwe titi tidza siani namwe abvesere watu. Tingati tiambe kumsamsadzira madu yomwe tinayo mashibesiano posposi, tingati tuone hapa tifendeze aya madu yomwe kuti nandi mukadagona mpakana nthawe zino kwa shena mkalekale penu unani zipfemba na mhindi 10:00 9:08 mwabva Azitu ndafera alikale kulimba pa nthawe zino zanandime kaluma njino pano iri kuyerera imwe mukadagona basi ane mphepo yayamba itani nandi washena nkalekale mukani. Ntene kwa bveseri watu njoi nyimbo wa bveseri watu mukani mukabziyanganire mukani mubzipatire moyo udakhala ninga njuga bzifunika kuyachova makarta kuti muwine, ndiye moyo udakhala pomwe ninga ulendo bzifunika kuti ufambe ukafamba nkwanisa kufika komwe uli kuyenda mukabutewezera utofu munzamalizira kuwinga wanthu omwe alibe thangwe, wanthu omwe alikubzibonerera, wanthu omwe alikutaza kukhazikika kuti akayang'ane adzadye ikadzakwana nthawi yakudya dzayambe pomwe kuwabzokola kuyamba pomwe kuwalewa ngana wali bzakati bzadzati bzakati nandi kwashena nkalekale. Mulungu adakupasani manja, adakupasani minyendo, adakupasani maso, adakupasani nsolo kuti mumbakumbuke sabwanyi mukadagona mpakana nthawi zino kwashena nkalekale. Mugani.

zauru pashepo amba zabwira winango achidzamba muenga tani tani ah imwetu sanzero nthawe zinango a Rosario inastio bomba mbinango mwali kuti bva kumashibe sekuno muno nyongwe tatenda kuti makolokoto pakusayebwa Kerino Benjamin Kapese uko kwa Shena kunsika kwa Shena wa Kerino Benjamin Kapese kuti adakomedwa kuna kwene tangola kuti abva kuti Kanyerere kadagwesa nzou akulu wakale adalewa kale kalero kuti Kanyerere kamba panzo kamba gwesa nzou muntu ufuna kumuza tere pa uno mzimbanesa kuti abvume kwa mathu ashadidi bvumani ndiye awa Kerino Benjamin Kapese alikula kuti akomedwa kubva kuti Kanyerere kagwesa nzou ni tangula kuti timu la ABB ndiyo nzou imwetu ABB mbaidzo ABB Association Black Bulls ya kumaputu yomwimba gopsa kumbali ya masenzeko ya mpira ya yoi ABB yomwe siku zapitazi uko kusongwe idapfumbula shingale yakuna kutete pakuipsolesa mipira mitatu 3-0 yoi ABB yafundusiwa kumpikisano wa TASA de Mosambiki imenyalini pomwe bora TASA de Mosambiki zomwe zaisalira yoi ABB ni Mosambola basi TASA ebwani yafundusiwa na yani yafundusiwa na timu lomwe likumenya mpikisano wa mpira munzinda wa Maputo lilini ku Mosambola Segunda Divizão Vulcano Football Group. Ni timu lomwe lidapsoleseratu kweru dachita kukulumiza kupsolesa primera parte kuigolesa iyo ABB iyo nkumba khala na chikhulupiro tati mbwezera wanawa mbwezera tsono pakana dzabva zakwana mphindi makumapfemba dzaona kuimisa kule chikwangwale minutu de compensação Danesa dzindu ulinyang'anisa dzuwa ona likwenda kamira dzabva tsi pamala mpikisano ya Luza ABB ndiye ntundu mweyo wa masenzeko ya mpira wa TASA de Mosambiki omwe aluzayo asara afundusiwa ndipopa mashakeni shaiyo yomwe ili ku Mosambola idafundusiwa dzana na Liga Desportiva ya Maputo yomwe ili ku Segunda Divizão ndi dzuloli tsoka lila kagwera ABB tenepo abvisere watu ndi tishitani muno mu studio nthawe zikwenda zichiti tawa mwa pang'ono zati zipfemba na mhindi makumawiri na zisere no vyora zhivintu oito minutos kwa Shena terepa tamukabwino terepa uno bzense bzilibwinobwino bzifunika kumba mutenda ule womwe usiku na masikati alikuti kwankhobza alikuti tsogolera ibzombo nkhuna malini

Visiri watu ya vega mafala pakati payo ya madu yomwe taku tusinani mashibesiano bzimfunika kumba zindikira tishitenda inde bzikati tati fambira bwino bzintu tikamuka bwino bwino peno ni maronda ya kutifambira bwino bzense bzikutendera bwino bwino bzifunika kudziwa kuti bziku kwanisika po bzobzo alipo omwe adabisika uku uku alikutikocherera alikutitandiza alikutitungamira alikutitsogolera nthawe na nthawe nsiku na nsiku ndiye natenepo bzifunika kumutenda kumutumbiza kuti apitirize na nsisi zashe zimwezi na lufoi lashe limweri na chifundo chashe chomwe anacho pakuona kuti bzense alikutichitira mabwino nifo voro ngadati tikuchita kupereka kobiri imwe tu ntenepo abveseri kwathu ndiye natenepo Elia Jantonio Joya mbadwe uku kushangudwe alikutibva kumashibe sikuno kushokera pa Bayer Mateus Sansão Mutemba muno nyungwe pakusaya kwebwe na Kizito Pedrito Paulino wakudziwika na Scro binango mwali kuti alikutibvamba kumashibe sikuno kumweko kukanongola pa Bayer Samora Machel. Tatenda tikuti makolokoto pitirizani kubva Radio Mosambiki abvisiri watu. Talewa kuti ya bebe idafundusiwa kumpikisano watasa de Mosambiki Zuroli. Ndiye iyo abebe gole da marari kumpikisano mwe watasa de Mosambiki idafika kupampa mbati final. Pomwe idazapikisana na União Desportiva ya Kusongo. Ishuruza iyo abebe União Desportiva ya Kusongo ishishita dobradinha idawina Mosambola ishizawina pomwe tasa de Mosambiki. Ndiye golinori, bebe, mfika lini kwenye sene kwenye ndalini pomwe. leganina ya tubo. Wene União Desportiva do Songo, wene Ferroviário de Nagara, wene Ferroviário da Beira, wene matimu ya nangwe nangwe haya, hapa ya komedua. Ya komedua kuna kwenye, ni mfato kutibirani muzaone pukando la kakoa, ni tangu la kuti ya bebe imba gosa ndiye ulendobuno ya kulumiza ufundusiwa ya bendiwa kwa likweru. Zemuka telebaya pitakale ngango, ntenepo abveseri watu. Ndiye tiende uko kukambiringinyo pa Bairro Mpadwe muno nyungwe tibve kuimba kwa Nelson Francisco Luiz. Omwele kuti bzomwe ndiri kushita nifuna kuti zindi fambire.

Huko kwa vewe kashenje kuna Mateus Antonio Shiguyo binangu malikuti alikuti vambo kumashibe sikuno tatenda tukuti makolokoto kumaye kwa vewe kashenje district de Shangara.

Inde ya vesere watu imba kumweko kwa Nelson Francisco Luigi kushokera uku ku kambiringi nyoko Byron Padwe muno nyongwe kutimbira mashibeseano vesere watu pamwenthawe zati zipfemba na mphindi makumanayi 9:40 minutos ni mabasa ya nchinyongwe ku mashibese ya lero lino nsiku ya chiposi kupita kwa nsiku zisere za mwezi uno wa zawe mwezi wa 23 ayayi mwezi wa junyo gole la dzuludzuwiri makumawiri na matanthatu zasala nsiku zitatu zoka zasala nsiku zitatu ayayi ziwiri ya chitatuyi uyambike mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi Mundial de Football uyu mpikisano golinoli uti uchitikire madziko matatu ya ku Amerika wa kudzauru Amerika Anglo-Saxonica ayayi Amerika du Norte telewe telepo tikulewa madziko ya Canada, Estados Unidos de America na Mexico. Madziko matatu ya yambapalira na moto. Canada ali kudzauru, Mexico ali kunyansi, Estados Unidos de America ali pakati. Ndiye natenepo madziko ya kusiana siana ya mbakali kukutumuka kuenda kumweko kwa madziko matatuya komwe kuti kudzashitike uyu mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi Mundial 2026 abvesere watu. Pansiku kumi na ibozi za mwezi uno pino mukhadzi walini bzo dziwani ha dia 11 de junio alikuyamba mundial lero 8 mangwana 9 nkusha 10 tingadzando kuti 11 ha basi umwemba ukomedwa na bora nzachita kukodwa kuona mipikisano ya kusiana siana ndiye ni mipikisano

0: zili mkalambo na mvunzo. Sono ifibano pakuka mvunza mtu huku ni babaka kumbukiri ya tuto umafuna kabvaya. Angatafuna kubva ibs. Ndiye imwepo pakutetekira terepo mtu huku kakala kute yale kutsimikiza kule mafala yale mvunzo amba virira kuna imwepo. Hapa kule watele paipo mzakati tani. Tika zavunza ifibano mba zari ehede. Ehede ya mvunza bwino. Tono mvunza ya filmpo ndo shiralina. Nangu wa mba mvunza kuna kwenye tani. Timba mvunza hapo nkwerenga una mundu mwada kala likumui kwash. Mundu mwada kumunda. Mundu mwada nkarumashi. Tiripaya alin gabinet. Mundu mwada. Alimbutu ya mwada inaye malinge akati alikubwa radio. Akabwa mafala ya mwada mvunza mwada nga kalinawa. Ndipopo ifani mbaga kumbukiri datu mvunza ensi. Zense mbendira nambo maringana na ntawe. Ntawe zika mfumiza abas. Mwazabwa mfunzo nangu ya salirida. Ntawe mbo zozi mfumiza lini za shitansanji. Koma ntenepo abveseri watu. Wanopa tiende kuposto administrativu ya Inyangoma. Distritu ya Mutarara kunyansi kwa huyu mkulo wa Zambezi abveseri watu. Kumweku tekatengemadu ya mulumbukana mbozi wa kumweku kuposto administrativu ya Inyangoma. Umwe alikuti ntoro. Ntoro. Mba unyoza ukati adatakula ni mwanzako, walipansoro pa mwanzako. Wamuona mtu alofamba, unanimbo wali. Ateta jana kantoro wali. Kantoro mba wankala, ngatete, kaluma chute, nandi. Akupase nimbo mwezeze utakula, pini mkwanisa shita na matanya mawili. Ntoro mba wana kulemera ukati ulikuna mwanzako. Akatiza kupasa kutitakulambo, imwe tu, buino tu.
1: Hey! Yesu Shadrach Tanki Mwana Sena.
2: A Belly Produções.
1: Você não é de Marco.

Inde ya vesele watu ni basala tulanzinga watu ntulo mwete naro mashibesiano muno mwishtudio ya radio Mosambiki muno ntete Mwe tabwere sankhani ya kusimba kafuidwe kansomba nchigwa sha nyatanda muno nyongwe Mwe muti mvenkati mwamhindi zini kudzalzi nchezirano mwedashita na pai mbozi Mwe alikushita basa la marimidwe momu nchigwa sha nyatanda Ndiye alikudzashita pomwe basa la kafuidwe kansomba Lini pomwe adayamba Mkuponi pomwe adalitenga limwero ruso Ni mtundu pomwe wansomba zoma alikufua Amba shita tani kafuidwe Wantu pakuna bzumwe bzumba titani Hicha nzivone zoma amba kumana nazo Kutazazifue nsomba azo Mkuponi pomwe amba kazitenga Ni bzumwe bzumtundu pomwe bzumwe amba zibasa nsomba azo Yo ina inango mivunzo muti muhivu kutayuridua kwa shinkati mwamhindi pangono vesele watu Basalatu ni mwere la nzinga watu ntu kumashile sekundo muna mwishtudio Uko kukwa shenje kavewe kati maboma la shangara Titi tukubedisele ni wamu mwamu udafambira mzeze uwa shishano wa mpikisano wa mpira Kinta jornada mpikisano umuli kutokulere duwe na timu la zona verde de kavewe Ndiye na tenepo nzizinji zume tinazo mashibeseano kati mwabasa ya tuya Po mwe kunchini kuna Joaquim Manuel Rondão ndiye muna mwishtudio Feliciano Diogo Kuna mwe nsiti kutima korokoto titikirendi pa mwe po avisari watu Ndiye nkati mwamhindi pangono titi fike nao uyu nchazirano kwa mapakalipanopa tomani mwabwa ayamado

inde abvesere kwathu senseze simuli kuzibva kumachibese kuno kushokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa athu ya nchinyungwe ndiye natenepo tiri mkati mwa ndime ya basa la ndzinga wathunthu pomwe nthawe zati 12 makumanaina zinomwe 10:40 7 minutos ndiye natenepo kuxipande cha masenzeko ya mpira bvesere wathu ni nkhani zomwe titi tikutsimikizireni mkati mwa mphindi pang'ono muno mu studio ya radio Mosambiki muno ntete pomwe panopa tinakale nkhani zomwenza kukhudzana na masenzeko ya mpira kumidzi ya Kashenje, Kabvewe, Kapinga, Matambo na Pombo Misawa. Ni mphimpha zimwezi zomwe tatambira kale momwe yadafambira masenzeko ya mpira kuphampha kwa mdzinga wa Malayu abvesere wathu. Ndiye natenepo ife tikuti tikudziwiseni momwe yadafambira aya masenzeko ya mpira wa nthemba mbati football recreativo ibzi kuphampha kwa mdzinga wa Malayu pomwe azinji shirimoshino kwa kutsangalazira yaisha kutsangalaza nacho ndiyo masenzeko ya mpirayo abvesere wathu. Ndiye natenepo nthawe zikuenda zichititawa mwa pang'ono mkati mwa basa yathuya muno mu studio ya radio Mosambiki tuone kukabvewe Kashenje mzwezwe uaxixano ambati kinta jornada kuphampha kwa mdzinga wa Malayu Sporting ya kuusalu idatazirana na Relâmpago mwa kusaya kupsolesana. Tindzwalini kuti yoyi Relâmpago njakupone alibe kuinemba kumwe kwayene koma nkhani njimwe Sporting ya kuusalu idatazirana 0-0 na Relâmpago. 11 Irmãos ya kukashenje idatazirana na Ventania ya kuthole mwa kusaya kupsolesana. Ayati ti 11 Irmãos de Kashenje 0 Ventania de Thole 0. Tafa Tafa njango pomwe mwilibe kulewedwa kumwe kwayene ndiye natinepo Tafa Tafa 0 Zona Verde ya kukabvewe 2 Nova Familia ya kukabvewe 0 Nossa Vontade ya kukabvewe 0 Novo Congresso ya kukabvewe 0 Pata de Leão ya kukabvewe 1 Nacional ya kuthole 1 Estrago de Nsansa 0. Ndiye natinepo tingati tuone pa ndandanda uyu mpikisano uli kutsogoleredwa na timu la Zona Verde ya kukabvewe na Mbogo 11 11 pontos. Pambuto ya shwiri pana Estrago ya kunsansa na Mbogo 10 pontos. Pambuto ya shitatu pana Nova Familia ya kukabvewe omwe ina Mbogo zisere 8 pontos. Ndiye pakumalizira pana Nossa Vontade ya kukabvewe na Mbogo zitatu ayaititi 3 pontos. Ndiye tikati tuone mpikisano wa mpira wa uku kukapinga Matambo mboma la Marara kuphampha kwa mdzinga wa Malayu. Mipikisano yomwe idachitiwa idamala mwatere Ventus Dumari ya kukajengo 0 Uniao ya kukapinga 0 Boa Vista ya kudzimika 0 Pásaro Azul ya kukapinga 2 no kukapinga 0 Boa Vista ya kudzimika 0

shemeshe ya kusalinyanga 4. Huyu ni mpigisano wa mpira wa kumudzi wa Matambo, yaani tikapinga Matambo mkati mwa boma la Marara. Ndiye na tenepo tingati tuone hapa posposi kushipande cha mpikisano wa kumudzi wa Gama Nyagondwa mkati mwa Mhindi Pang'ono wa Viseri Watu, koma pakali panopa tione kumudzi wa Nsawa mkati mwa boma la Shangara. Kumudzi wa Nsawa ndiye na tenepo tingati tuone hapa kushipande cha mudzi wa Nsawa Nzwezwe wa Shipemba mbati nona jornada waza waza ilibe kulewedwa utinja kuponi yoi waza waza 0 Juventus 8 Bairo 3 ya kumisawa Barcelona ya kupakasa 2 Novo Style ya Pirlameki 0 Misericordia ya kumisawa 0 Vintuinha ya kupakasa 3 União Desportiva de Elias ya kumisawa 2 Mais ou menos ya kumisawa 4 Escola ya kupakasa 1 Nossa Vontade ya kumisawa 0 2 Stoke ya kumisawa 1 Planalto ya kutombo 2 19 de outubro ya Pirlameki 2 Angola ya kupakasa 2 Zona Verde ya kutizora 1 Uyu ni mpikisano wa mpira wa kumudzi wa Nsawa mkati maboma la Shangara. Ndiye na tunepo Nzwezwe wa Shinomwe wa mpikisano wa mpira wa uko kugama Nyagodu wa setima jornada. Nova Alianza ya kumudzi wa Gama ida sosutiwa na Real Fogo Fogo ya kumakoro pa kutolesedu wa mpira ubozi ayaititi Nova Alianza de Gama 0 Real Fogo Fogo ya kumakoro 1 Nova Geração ya kugama ida tazirana makusaya kutolesana na Boa Sombra ya kumaroa 0-0 Braza Kente ya kumizunga 2 Boa Sorte ya kuguta 1 Tottenham ya kushambuluka 1 Abeja ya kushimurambe 0 Bairo Zimbabwe ya kushambuluka 0 Nova Familia ya kudinyero 0 Sol Kente ya kungaya 0 Magweze ya kuntundumula 0 Uyu ni mpikisano wa mpira wa kumudzi wa Gama Nyagodu wa kulokalitati ya Mushenga mpepete mwa mkulo wa Duenya mboma la Shangara Abvisiri Watu. Zomwe likanazo kushibande shama senzeko ya mpira kupampa kwa nzinga wa Malayu. Nzimwezi zomwe taku fitilani ya Viseri Watu. Paka lipanopa kwa mwendawe zati 12 makuma shanu na zitatu denzora ji 53 minutos ni mabasa yatu ya nchinyungwe yomwetinayo muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete. Ndiye natinepo tibwerese nyimbo panopa tifendeze kuimba kwa Good Boy na nyimbo ino.

Shibese ya bwino avesere wa Radio Mosambiki munontete tafika na zathu zalero na midzaliziro ya shikuma shibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Joaquin Manuel Rondão kuna mwense pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino ndiye natenepo ife tiniyamba na nkhani yomwe likutsimikiza kuti ntongi wa dziko lino Daniel Chapo atambira chikhulupiro cha kalondozedwe ka projeto ya kakonzedwe ka miratho dzana libodzi khumi na miwiri yomwe iti ikonzedwe mdziko muno chikhulupirocho chidaperekiwa dzuloli mu mzinda wa Washington DC mdziko la Estados Unidos ya America na Paul Silvan Tsogoleri wa kuona ngwirizano na madziko ya kunja ku kampani ya Coral Bridge mdziko la America. Ntongi wakale wa dziko lino Joaquin Chissano apereka nthenga watsozi kuna Igreja Katolika thangwe la imfa ya Don Osorio Afonso bispo wa diocese ya munzinda wa Kilimani omwe adaphedwa pakuchita kupsondiwa na mfuti na wanthu wakusaya kudziwika ku mbuto yashe kukhala munzinda wa Kilimani mchigawu cha Zambezia. Joaquin Chissano atsimikiza pa nthenga washe kuti adakhukhumudwa mtima pomwe adabva imfa ya Don Osorio Afonso omwe pamoyo washe adabzipereka ku mabasa ya Mulungu ya Igreja Katolika na ubwino kuna mbumba ya dziko lino. Mkazi wa ntongi wa dziko lino Geta Chapo amfungula lero lino mbuto ya ulapi kumudzi wa Gruja mboma la Buzi mchigawu cha Sofala. Ni mbuto ya ulapi yomwe idakonzedwa kuti ipunguze mitantho yomwe wanthu akafamba kukayangana thandizo la ulapi. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti mbuto ya ulapiyo idakonzedwa na kobiri zomwe zidachosedwa na mbadwe za dziko lino pa kampeni ya kuti munthu aliwense omwe mbanziko muno athandize na umetikao ndiye kobiri yomwe idakwanisika pa ntsonkha-ntsonkha umweyo ni yomwe idaphatisiwa basa kukakhazikisidwe kambuto ya ulapiyo. Nembi mkulu wa pati la Frelimo mdziko muno Shakil Abubakari anzungira lero lino chigawu cha Manika komwe ali kukaona momwe chili kufambira chikonzekero cha ntsonkhano wa chikhumi na ubodzi wa mphanda za pati la Frelimo ntsonkhano omwe unza chitiwa mwezi wa Nkusha mu mzinda wa Chimoyo. Pa chizungirocho Shakil Abubakari ati akatsonkhane na mphanda za pati la Frelimo mchigawu cha Manika kuti aka abve zomwe bziri kushitika na kukawakhwimisa kuti basa lifambe ninga momwe bzimfunikana. Wanthu dzana libodzi mako matanthatu na afemba mbadwe za dziko lino wa kugwedwa na dima la xenofobia mdziko la Africa do Sul adatambiriwa dzulo kumalire ya Resano Garcia mboma la Moamba mchigawu cha Maputo. Wina maomwe adasheza na Radio Mosambiki adalewa kuti kushoka komwe adashita mdziko la Africa do Sul adaondo kukwanisa kutakula bzakubvala bzoka zinthu zizinja damara kusia thangwe la kuthamangisiwa komwe ali kushita wanthu wa madziko ya kunja kuti abwerere madziko yawo. Adalewa kuti mbadwe za dziko la Africa do Sul zikuthamangisa mdziko mwawo wanthu wa ku madziko ya kunja alikupha na bzifuzo makamaka katana piki mbadzo na zinango zomwe anuonabzo alikuthusa kuthusira mbadwe za madziko ya kunja kuti zishoke mdziko la Africa do Sul pakuchita kufambira mui na mui mpaka winango alikutenthedwa mkati mwa nyumba.
Mabanja madzana masere yalipangwete ya njara ku lokalidade ya Dzongeni mbomala manyisa nchigawu cha Maputo kunyansi kwa dzikoli. Malingana na Luis Eugenio mtsogoleri wa lokalidade ya Dzongeni, wanthu omwe alipangwete ya njarawo ambatambira thandizo kushokera kuna wanthu wa mitima ya nsisi nthawe zinango kuna mabungwe ya kubzimira payokha ya akashitambo nsisi. Luis Eugenio alewa kuti mitsonkhano yense yomwe ambashita na mbumba ya kumphimphayo da ndaulo limbakhala la njala. Ngwete ya njala ku lokalidade ya Dzongeni ilanyosiwa thangwe la kusifukira kwa madzi komwe kudaoneka pa mwezi wa kutoma na mwezi wa chitatu golerino, pomwe malimidwe ya kusiyana-siyana ya damala kuyenda na madzi. Nkhanizi abvesere wathu muli kuzibva ku Mashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki Munontete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe. Ndiye natenepo tsapano ni nthawe ya kuti tisonzokere nkhani yomwe tinayo ya kunja kwa dziko. Mtongi wa dziko la Estados Unidos de America Donald Trump akumbira kuti madziko ya Iran na Israel ya kazikane pansi kuti yashezerane pa chisainiwa mtendere. Donald Trump alewa mafara ya mweo pambuyo pa masosha ya dziko la Iran kukamenya na bzifuzo bza nkhondo mzinda wa Tel Aviv tsinde la dziko la Israel. Kumweko nkhuyamba dziko la Iran kutusa bzifuzo bza nkhondo kuna mzinda ukulu wa dziko la Israel lomwe pabodzi na dziko la Estados Unidos de America yali kukutira dziko Iran. Kumbali ya masenzeko ya mpira matimu chakene na Besano watasa de Mosambiki golerino. Timu la Mashakene lidafundusiwa dzana nsiku ya Malinkhuma pomwe lidakunkhuntiwa na timu la Liga Desportiva ya kumaputu. Ndiyembo timu la ABB lidafundusiwa kumpikisano watasa de Mosambiki dzuloli pomwe lidafumbuliwa na timu la Vulcano pa kupsolesedwa mpira ubodzi. Mpira omwe udapsolesedwa pa ndime ya kutoma ya mpikisanoyo ndiye kushokera pamwepo mpaka kufika kupampha timu la ABB lilibe kukwanisa kubwezera.

0: ni zathu za lero na midzalizire yashi kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungu wepo mwenthawe za 10:15 na mphindi 10:09 zo mwini wanze horas I 14 minutos ndiye natinepo tibwerese ndzaliziro omwe tinawo kumashibese kuno wakukhudzana na masenzeko ya mpira ni ndzaliziro omwe ulinkudza na mwanzathu Manuel Cardoso
1: Udafamba ntsiko da marai mpikisano wakushitikomea na mwendo wankati mwa nchikau chintateta ntitivizao ntuora njese wachifemba magule planisi na shindala Afrika alikufuna lini kusia mbutu ya kutoma pantsiko da marai shindala Afrika kumarara pamuye na tambira ndipo ichi sosota timu la ferroviara kumatizi na mibira minai na ribods planisi ya mpadu idashita kuenda kuangonia kuka sosota gula futupo kulipe kuangonia mibira mishanu na ribodziro Zuri buzibuziri patambwe la 25 September kumatizi Shingali Bay idaenda kasosota Mulambe Football Club pila miwiri na ribots Manje Football Club ya kushuta idatambira ndipo ishiruza na ADC na mpira ubodzi na uwidi ndipo timu la UDSB ilibwe kwenda kumpikisano wa ku Manje kumtikafunika utakalimbane na gula Zamalek Football Club ya kushuta Zuri patambwe la Sportivo Sportivo mui inatambira ndipo ichiruza na Football Club ya kushitima na mipira miwiri na mitatu pofozera nyumbani ya mpepo ya Rad Mosambiki Silverio Antonio mfunzisi wa timu la Sportivo

0: kuyimba kumwe kwa vesere watu kwa Sugar Sugar. Mwe nthawe zati kumina ibotsi na mphindi makumatatu na zisere 11:38. Augusto Julio kumbukani kutali kutibvapo pa matambo nyangururu pakashigamba ayaipa subista sound de matambo ndiyali kuti atawiri wa timu lawo la nervo itikashigamba ayangana lini na nkhope ya bwino tambula kuti timu limwera la nervo itikashigamba lidaluza dzulo mpikisano wa mpira na timu la Union de Kilometro Zoito zimbashitika kushipana cha masenzeko ya mpira
1: chale wa zakare
0: takuzani hapa kuti ya bebe idagodzomolewa na vulkano ya fundusiratu ya bebe mpikisano wa tasa de Mosambiki ferroviari ya kulishinga imwe mbapasa pomwe manta njinangu imwe idafundusiwa mbapomwe basi na timu lomwe ndi segunda divizao mashagene yafundusiwa basi
1: chowa matenga
0: kudzati nervo ndikashigamba ayi mwei mwei mwei mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe.

0: tumui federal kufendera kupamba kwa mabasa yetu ya mwe ya nchinyungu kumashibese ya lerolino nsiku ya shibosi abve sere watu. Ndiye natinepo talewa kuti dziko la India ndilo lomwe lilipambuto ya kutoma pa kukhala na wanthu azinji pa dziko la nsi lapansi. Ndiye mbo dziko lomwe lina wanthu mbo ang'onong'ono pa dziko la nsi lapansi ni Vaticano. Mudabvakati dzina limwe la Vaticano. Vaticano ni dziko lomwe lili mkati mwa dziko la Italia, munzinda wa Roma, mkati mwa cidade ya Roma muna dziko momu. Mkati mwa cidade ya Roma tebai cidade ninga ino ino ya tete ino mkati mwa shimuno muno. Bairo libozi lomwe lili muno muno ni dziko. Tangula kuti lina wense, lina dzense dzense dzomwe yana dzombo madziko yanangoya. Ilo lili mkati mwa cidade ya Roma, limwero limashimeda Vaticano nkomweko. Komwe kumbakala mbusa mkuru wa Igreja Katolika, Papa Leão, Leão XVI. Leão XVI ni Leão XIV. kata zerea ni nyamu ya Papa Francisco ni Bento XVI. Tantani tani madzina nyamu ya mbusa wa Igreja Katolika. Papa Leão XIV. Vaticano ni dziko. Tsono dziko limwero lili mkati mwanzinda wa Roma, dziko la Italia. Nzinda wa Roma ni tsinde la dziko la Italia. Ndiye mkati mwa nzinda mwe wa Roma munapo mwembo dziko linango la kubzimira paroka limbashimedwa Vaticano. Kumweko ndiko kuna wanthu angonongono pa dziko lensi lapansi. Ali konta ya madzana masere mpakana shuru shibodzi woitu centus amili abitantes. Bas, limwero ndilo dziko lomwe lina wanthu angonongono pa dziko lapansi. Ndzakuzanirini pomwe tu. nkoseka namu abveseri watu likasaya kuzani ndife palibe winango omwe atadza kuzeni ndiye ukaoneka mpata tepai wa kufotokozerani mbzimwebzi mbabzipatisisani tangwe mbzobzi mtakunesa tu kuti mbabzwewe kawiri kawiri nzeru zida umina kuposa mpamfu winango aini na mpamfu ife tide mpamfu koma nzeru aya ini nyonto. ntene abveseri watu kubiri likunesa ndu kumbira kubiri ungamone mtu wakubasa kubiri leru siku zino zino. Obili unesa. Wale umwe mbuyo makamata. Dinyere kapiyo. Mba mwela. Mwela tani mba tambiri sambo anango. Mfuna njitambira umwe tani. Siku zino zaone kalini kwa obili ya zanesa. Dintu tazafika pa wipu. Mbaba mbuna kula. Kapiyo dinyero.
1: Nisumbu liranzu mato. Liranzu la male.
2: El mesta.
0: Nikaronda di kapiyo dinyero. Nanga kapiyo dinyero kapiyo. Hey. Kone kali na mwa kula dinyero kapi a

thimu la Tulampira la Mamba lasosotiwa dzulu na thimu la Oman pakopsoleseduwa mipira minayi kwa ubodzi mpikisano wa ushamwari ndiye mangwana shipiri liti lidzapolekepo mwe nthambwe ili thimu la Mamba mpikisano pomwe winango pomwe liti lidzapikisana na thimu la mpira la dziko la Indonesia. Sana wadzulole shikira kumweko ku Indonesia wamangwa nayo nkubodzi bodziko basi ku Indonesia ndiye mpira wa timu la Mamba udapsolesedwa na RC Dish mulumbwana wa timu la Union Desportive ya Kusongo tangu la mipikisano yomwe ya timu la Mamba ndipopa udabakaimisiwa mpikisano wa Mosambola visele watu kamara kudzashita mpikisano wa mangwa nayo kupampa kwa dzingawo ku Mosambola atabwerere pomwe mmatambwe.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja.

Zoni kuti ipo zidwa pa tidzandi nkhani chiputikizi nthaika kwana ndendende tukolo kwa buno lake za mchenyanja zilipo pa 5 minutes past 2 mbekezani kumva zidziwitso pambuyo pa nkhani ndi nyimbo zosiyana siyana za malonje

0: mpaka iye uja adagulitsa mafuta mwina mwake nkutheka kuti kudzera mkaka kwanoko adayamba malonda wogulitsa mafuta mpaka kuphunzitsa anake aja mpaka kudalitsika ndiye ife amene tili ndi zochepa amene tili mkanga chepe tisawole mtima ayi kapena kutaya mtima tenera kulimbikirabe osauka satopa kufikira titamanga nyumba zikuluzikulu kufikira mulungu atatipatsa mabizinesi akuluakulu koma chachikulu kuchita mwanzeru tili nako kanga chepe koma tizichita mwanzeru tizidya mwanzeru ose titi ndika bizinesi kagonong'ono nkumaonongaso ndrama zija ukabweranso mowa ndiye sitifika kutalia
1: mwina nsopita kwa sing'anga kutimalondatu akule
0: kupitaso kwa sing'anga amene palibe chimene chingati pindulire ndiye chifukwa chake
1: tsono akhiri tikanena za sing'anga sitikhala ngati tupha malonda wa sing'anga
0: iyayi iyeyo sing'angayo adayambanso mpang'ono pang'ono mwina adangu ya...

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Mvira nchawi ndi 3 o'clock utimepeshe kuti ukalado kwathu kwa jafaji ya mavura amene tinakumana nawo mstudio ya Radio Msambiki. Choncho tikuperekeni ko chigawo cha Niasa.
2: Kuna ku Msambiki nyengo ekwana kinzo raishi.

0: Radio Mosambiki, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunditsa, ndi kusangalatsa.
2: Chabino omvera sakulandlani kuchoka mungulisa mwa tsumeneu pakapa Radio Mosambiki mchigao chani ya sandiki na kakuteti. Nchi itu zumenezi za kulucha kwa tukuyamba kwa kulumbikiza na litu lelo ino kuchoguziru wa mchigao chumene chino cha niasa. Zumezo nditu tikutingila nipa fupi kono kuniasa ndi kutete kena ka madela ena o zunguli la zika uzuvili zumenezi. Divele ni nditu kulandili ilo ni manja awili kuina kuliko nchi kumeneko omvera mwasaka waili zumeneu ngati nditu kukulana mpafupi mundi imemini yes nchitu za kulucha kwa tu pa mgulizano kapena kutubale wa chigo chumini chino chinia sanditeti wa edisi mods imeni lero nisiku limene lija la chisano kuja atatu mwezi umene uno wa chisano kuja umoji kapena kutuwa sita juni mwezi nditu umene u upatulika kuna kumusambiki popiza kuti ni umene nditu tima kalapachi kumbu kumbu chakulanda ufulu ojilamulila mziko la atu pomepo tikale nditu kumbuka kupita kwa vyaka makumi asano kuja chimoji 51 kuchoka pamene nditu nalandila ufulu ojilamulila pachifu kwa chinditu tingo kuti amusambiki onse likenaka inu amenesi amusambiki koma okonda wireless uno tikufundileni mafuna abino niponcho kupitila kwa ntingo patali nchome icho nchito zimeneza kuchia kwa tukumene kupa mgulisano pakati panyasa nditete tikubwele shilani nkani maripoti kenaka kani za masoyelo ndimi pikisano osiana mkuchoka nditu pamene pati kunalo wa mundime imeneja pakati pa ubale wa Mosambiki ndi Zambia tiza kubulisha na nkani za mudiko la Zambia mtundu wa nkani zimenezi jaza kuti kodi mudiwa ndi kuchoka nditu kwa ndime imeneyo ni kumweko tina kari kumtsidi zilo kwa zinchito zimeneza kulumikiza na kwa tunyasa nditete abali okundwa omvera nchito zikufikani mundime imene ino ya kulucha kwa tutupa siku lalilo pamene nitu pa mikrofoni kapena kutimuluchuano nditu Radio Mosambiki mchigao chatete ndino wa chili mampunga akuongolira kumeneko kumakina ni Clayton Banda kapena kuti Clayton Banda ndicho mecho nditu kujira kuna kunia saa mchito zi zikuongoli lido pa makina ndi Gervasio Rabisoni ndi poncho pa mikrofoni mulchuan walilo ndi nepintu katawa ameni ndi kufunilani sabino zonche ndi kenaka nditu siku lopambana masana ameni ano a siku la Jumatatu wena kumatilo lemba tikulandileni ndi manja awili ndipo mcho mecho tikufunileni mafuno abino ndipo ncho siku lopatulika kwa inu amene mulina fe limoji tieni nditu mukulumikiza na kumeneku kwa zintundu nditu kwa mawairisi wanu meniu Radio Mosambiki niasa nditete tiambeko nchomecho takubali chilani nkani za muno mchigao cha niasa ni omvela takulandlani kuchoka kuna kuradio Mosambiki niasa ino ni nyengo kupachilani kani za nchini anja kulemba ni kwelenga kwenye pintu katawa pa makina del Sofio Daniel memba ya ikulu ya ntume chipani frilimu kuchokela kumzinda wa maputu yotandizi la zinchitu za ndali kuchipani chumine chikuna kuniasa mene nditu ndi Damiao Jose waikamba ni kuchenjeza antu amene achadila chipani chumine chimuna mchigawa chaniasa kuna kuti muntawi yome akale mkusantula ni kutenga maina awantu opita kumtisongkano wandime ya kumi kuja emoji wa ukulu wa chipani chumine chumine utenge malo umwezi wa August kapena kutuwa chisano kuja itatu ikubela mchigao cha manika ndiyo funika kuti iowa akale nkugira nchito ma mfano ndichipelekano ngati njila yofuna kukwimi cha maufulu ndikenaka nkani za bata ndi mtendele niponcho umoja ndikenako nkani za mfano pakati pa antu ajikolino la Mosambiki Damian Jose anali nkuchenjesa memba za chipanizi pa kuchakulira msunkano wa ukulu mchigao chipanizi nchini ya siasa wachipani frelimu kumeko nditu wachitika siku lopita la ilmulungu kapenati nekuti jumapili muno mzinda waichinga mkulu yu wakamba kuti ndi jiko lokalo la mtendele ndi umoja lome lingate kupita pachogolo munkani za chitu kuko ndi makalidwe achuma. Buma la Nyasa la Lengeza zoti likwimicha zinjira zimenizo zitingiriko chiteteso kumpika pakati pa chigo chimenizo cha Nyasa ndi maiko akunja dalakuti akozi kukibana li nchitidwe ogulicha katundu cha makambe uzochokilako muzinchitu za chitukuko cha ulimi kupita kumaiko wa upande kulemekeza matauko ajikolino la Mosambiki ndi pachifukwa chomechi akazikicha kumagulu anchitu kuma ofisi osiana amene ali nkugila nchito limoji ndi akula akulu ama boma nkatinditu motengila hako chitetezo kumpika pakati pajiko la Malawi ndi kenaka Tanzania kujila nditu kuno kuniasa wankulu wa ofisi osamala kunkani za mafakitala ni malonda kuno kuniasa meneyu wakamba kuti kuchocha kwa katundu mungila zose mba boma izi zimatengela kuna kuti chitu kuko ndi nkani za mankalidwe achuma muna mujiko la Mosambiki chamaka kuno kuniasa akalepa chopiezo ndike naka zingate kuika pachiswe nkani za chakuja cha antu muna mchigao chaniasa Mauro Piusi analinku kamba kuti zinchitu za chitetezo zimeniso akazikicha zili nkuchitika muntawio mweo ndi zina zupitandi wafu wanichana wantu miji za kuopia kwa kugulicha katundu chamaka chakuja ndimina ochokelako kumafakitala kumaiko akunja mupande kuchatira malamulo aboma a zinchito zimenezi. Nkani zina kuchoka muno mchigao chani ya sandi solangisa kuti mugulu la wantu opitilako pa 2,400,000 amchigo chumendishi na chani ya sandi kuti wena ukwanila napo 1,200,000 akutumila majabu ino akuma mchigo chumendishino mchule ngero chumendishi cha wantu amene akutumila majabu ino akuma kuno kuniasa chikulangisa kuna kuti ndicho dumpilako pa teka la wantu amene akupezika mchigo chino zosenzi za chitika mkubitila nditu maprojekti amene akalanku kaziki chidwa omanga kuma injeni ogela maji ama vaipi ndikena kazi nchitu zina zokuzana ndi ukondo o muprojekti yotendwa prosu wa jdosh ndikena kanditu nchumeji imene ya tandiza chule ngero cha wantu otumila majabu ino akuma muno mchigao chenyasa wankulu wa ofisi ona kuzinchitu za kumanga manga kwa boma muna mchigao chenye asa Bernabe Chitunga wakamba kuti nkatinditu mwa msunkano meneo analinao ukaziki chako zinchitu za ndime ya chikumi pa kuunika kandishedwe kazinchitu zosiana muna mchigao chenye asa wajui chakuna kuti nkatimosheka vinai vopita vi amanga kuma injeni asano ogaila majabino akuma izinditu ndi kenaka vitime vomanga apo padera vukona nako mia emoji se izi kupita kumaboma a mavago mwembe majuni ngauma ndi mandimba kome konditu kazikita zinchitoi izi ngati njira nditu yofuna kutengela pafupi majabu ino akuma kwa wantu. Chipani Fredimu mchigao chimene chino cha Niasa chikunena zoti chitengela nditu kumsunkano wa ukulu onikako kaende chedweka zinchito za boma njikolino la Mosambiki kujala nditu kuchipani chimene chicho la mulira izi mwizi wa mkuchauno kapena tinauti wachisano kuja itatu mchigao cha Manika kuna kuti kumene iku Niasa ikufuna kuna kuti emoji mankani zimenezo akakali nkukambilana ndiyo kuzanako ya mikangano pakatipa wantu nizinya mazoluswa zimenezo zili nkuika pachopiezo moyo wa wantu ndi kuwananga mela nchigao chimene chino cha Niasa mkani hii ndi kuti ya chitapo kukambililidwa kumendi tu analinku sanga okaimilila chigao chimene chino cha Niasa kumsunkano mene wakulu wachipani chola mulila Frelimu antu okwanila na kumia emoji kujama kumatatu ndi asano kapena tina kuti sentri 35 amene achoke muno mchigao cha Niasa omeo atakusankidwa malinga kucha mwasiku la mulungu lopitali kapena tina kuti Jumapili izindi tu mchipani chimene chi Frelimu Eus Patricio ndi Luisa Kalima amene wa akambapo kuna kuti gulu limene lila wantu osankidwa mia emoji makuma atatu kuja asano 135 kuchoka mchigo chimene chino chenye asa iwowa ndi omwe atenge utenga umene ungatandize kuna kuti nkani zakaende chedwe kachitu kuko ka masomo ndi tieni kutengela ndithu patali nkani ya mafoni amanja kugalira kwa maji ndi kuchoka pamenepo kumanja kwa zipatala ndi kenaka nkani zina mwaizo atengele kunsunkhano umene waukulu wa Chipani Frelimo omwe uchitikire mumzinda wa Chimoyo chigawo cha Manika. Ndicho mwicho memba yotandizila hapo Chipani Frelimo muno mchigawo cha Nyasa kuchukira kunthumwi kapena kuti komisa mpolitika Damian Jose yakamba kuti msonkhano umene wachitika au osankha memba zokaimilira chigawo chimenechi cha Nyasa kunsonkhano wakulu wa Chipani Frelimo ndikuti ili ngati njira yomanga umoja pakati pao ndikenaka kutengela pa chigolo zinchitu zimeneza chipelekano pa chitukuko cha mchigawo chino cha Nyasa pomwepo sekretari wankulu wa Chipani Frelimo kuno ku Nyasa Jose Abibu wakamba kuti ndi kofunikira kwambiri kutengela ndithu pa chigolo chitukuko cha zinchito cha makhalidwe ya anyamata ndi amayi omweyo ndithu ali ufunikira kupunda pa zinchito za chitukuko kuno ku Mosambiki ngati njira ndithu yoyenelera pofuna kutukula dziko lino ndikenaka chigawo cha Nyasa mopatula kuchoka mchigawo chimene chino ine Pintu Katawa kanizi kulemba ndi kuwerenga ndikenaka pamakina Del Sofio Daniel Zikomo. Okondwa omvera nyengwe kuchita 15 ndi 12 minutos ndi 38 segundos. Kapena nditu tinakuti 12 minutes past 3 ndiyo nyengo panpa YDC. Nchumicho nditu tikuendekela ni chitu zmnizi nditu za mguizinu watu pakatpa chigo cha Nyasa nditete. Ndipano pambuye po kalanikani zmnizi za mchigo chmenichi no cha Nyasa. Ino ndi ndime yoti tibela nikani zina pamenipano zmnizi chopano ndi za mchipotiki za mchinyanja kuchukilako mchigao cha tete. Kumene kukutete kuli noa chini mampunga mene akutibwele chela nkani za nchigaochi.
3: Kuchukira kutete, uwele nga nkani ndine noa chini mampunga. Ntambi yonazama transport hapa mtunda nziko muno kutete inatro ikulimbikisa zinchito za kulangiza ndi kuponjisa njinga za moto kaindendwe kabwino kapanseo pofuna kupewa ngozi ndi magazi. Kutengela ndiza nkula wapampando wa inatro kutete Eduardo Afonso zikone za kutikalidwe la maindedo iba upanda udindo kupili labe kuoneka ndi kudanda ulitacho goleri mderali. Afonso apitilizanso kunena kuti aloko dzika kwambiri ndi khalidwe la akabaza amene akumanyamula pa njinga zawo anthu atatu kapena kuposerapo. Chinthu china chimene wapampando nthambi yonazama transport apa mtunda nziko muno kutete watchula ndi kupereka maphunziro kwa chinyamatawa ndiye yoyendetsa magalimoto kuti apitilize kupewa kumayenda pansewa ataledzera. Tauni ya Luenya likulu la boma la Shangara kutete likutsogola kwambiri pa ntchito ya kufalitsira moto amagetsi kumadera ndi midzi yosiyana siyana. Nzeru imeneyi kwanilitsidwa ndi cholinga cha kufewetsa miyoyo ya anthu onse mderalo. Anthu aku Luenya akuti kuperekedwa kwa moto amagetsiwo kuzinyumba zawo ndi chinthu chimene akuchiona kukhala chitukuko chotsogola kwambiri ndi chimenenso chiwathandizire pa zintchito zina ndi zina za chitukuko zimene zimadaliradi moto amagetsi. Anthu anaonetsa chimwe mwenji la sabata lapitali pa makondwerero akudutsa kwa zaka zinayi zawo zindikiridwa kwa Luenya kukhala tauni. DC wa bomalo Daniel Andiseni anguti boma lipitilizabe kupereka zinchito zosiyana siyana zokomera onse mmidzi ndipo anatchula moto amagetsi, madzi abwino akumwa, ntchito za maphunziro za umoyo ndi zina zotere. Zinyalala zoposera 250 tons ndi zimene zimapangidwa mu mzinda wa Tete pa tsiku. Chinthunso chimene atsogolera mu mzindawu akuona kuti ndi chopereka ntchito kwa iwo pa zintchito za tsiku ndi tsiku zokhudzana ndi ukhondo ndi chilengedwe. Zinyalalazi zikumapangidwa mmalimana asanu ndi atatu 8 pa 9 amene alipo mu mzinda watete watero Zitu Village wapampando wa nthambi yonaza ukhondo ndi ma transport nkonsole ya mzinda watete amenenso watchula zintchito za pakhomo za malonda ndi zina zotere kukhala kumene kumachokera zinyalala zonsezi. Konsolo ya nzinda watete kutikwa nitse kuchotsa zinyalala mokwanira yapeza magalimoto akuluakulu ndi makontena okhala ndi mafosholo ake. Uyu wapitilizanso kunena kuti ndi masomphenya a konsolo ya nzinda watete kupanga nzinda kukhala chitsanzo ku dziko lino nkhani ikakhala ya ukhondo. Kutete, ili mkati ntchito yakalembera wanthu amene akufuna kudzipezera malo a ntchito ya kupanga zipaso zaumbadwa ndi zaunzika mdziko muno. Ntchito iyi yayambika kumapeto kwa mwezi wa Mei ndi chiyembekezo chakufika kumapeto pa 11 June pakudza, kuti ndi motero alembedwe ntchito anthu 360 zosiyanasiyana kuti akwanitse kampeni iyi. Kutengera ndi zankhula Sergio Matuli wapampando ofesi ona za chilungamo ndi ntchito kutete, ndi cholinga cha boma kuona chiwerengero chochuluka cha anthu chili ndi ziphaso zaumbadwa ndi unzika mdziko muno ndi makamaka anthu akumidzi. Pomaliza dzenu kuti atsogolera boma la Shangara kutete akudandaula chifukwa cha kukwera kwa khalidwe la chisawawa kumanda mtauni ya Luwenya likulu la bomalo. Izi akutizi kuchitika ndi anthu amene sakudziwikabe mpaka lero, amene kupatula kuphwasula ziliza ndi kukumba manda mkati mwa usiku akumapanga miyambo yosadziwika yodabwitsa ndi yosadziwikanso zolinga zake zenizeni kupereka mantha kwa anthu onse. Kusatira kukwera kwa khalidweli, DC wa boma la Shangara kutete Daniela Ndisene waziipane kalipano boma likuchita chothekera ndi cholinga chakukhwimitsa chitetezo kumalowo. Uyu otchula kuyerekezedwa kwa chiwerengero cha polisi amene akumayang'anira mandawo kukhala chinthu chimene akuchiona kuti chithandiziradi kuchepetsa nchilidwe ipawo kumalo achikumbutso ndi aulemu. Zinali nkhani kuchokera kutete. Ndine Noa Chilimampunga.
2: Zikomo Noa Chilimampunga, mene ndithu watibwerekera nkhani zimenezi kuchokera mu mzinda watete, nkhani za chigawo cha dzina lomwelo, ndipo mkati mwakupitiliza ndi mmeneyi ya mgwirizano pakati pa Nyasa ndi Tete tikubwera ndi gawo la Malipot. Malipot kuchokera muno mchigawo cha Nyasa akuwerenga zakuti anthu atatu amwalira mchigawo chimene chino, izi mundime imeneja yokumanika ndithu ngosi zapamseyo, ndipo ncho kuchoka pamenepo ngosi yotimbidwa ndi zinyama za mkalango zambiri. Ndithu mu report limeneli kuchokera mchigawo chimene chino cha Nyasa zikufikani pamene pano ndi Constancia Jabo.
4: Panthu atatu amwalira, mmodzi wavulala chifuko cha vuwembu vosiyanasiyana m'maboma yatatu ya chigawo chino cha Nyasa. Poyamba vutoli lachitika pa mudzi wa Ntepiha pa boma la ling'ono la Mayaka m'boma la Mauwa, ukongana mwina wake wa vyaka 49 kuja visanu ndi vitatu wavulazidwa ndi njovu pa nyengo wa maisaka m'munda mwake. La kawili kumbali ya nkhalamba ya vyaka 50 kuja 10 mphambu visanu ndi vitatu ya timbidwa ndi wanthu wa pamudzi wa Mikoko pa boma la Lishinga chifuko choikhaikira kuti ichita ufiti. Khani yakambidwa lero ndi mmodzi kwa wakuluakulu pa komando ya polisi kuno ku Nyasa, Osvaldo Damião. Osvaldo Damião akambira kuti nyengo zake zimwezi alembako ngozi mboma la Mandimba wa mwalira munthu mmodzi ndi wena ovulala.
5: Deixar alguns abelos aos automobilistas e os mototaxistas para que observem todas as medidas de segurança como forma de evitar que haja um acidente nas nossas vias públicas. Aos demais, não há adesão à justiça privada ou então não há adesão à violência, porque esta em algum momento acaba nos criando danos ou perdemos familiares ou amigos, parentes por aí em diante. Assim como queremos apelar mais uma vez à população para que mantenham sempre o diálogo em caso de houver alguma situação que possa perturbar a ordem. Primeiro devemos dialogar e se não houver consenso no seio das nossas comunidades, dirigimos-nos aos postos policiais ou esquadras mais próximas como forma de avaliarmos a situação e termos uma ideia pacífica e não optarmos pela violência.
4: Osvaldo Damião, mmodzi kwa wakuluakulu pa komando ya polisi kuno ku Nyasa.
2: Chabwino ndithu omvera limene lina lipoti lomwelo takupachilani kuchoka kuno ku Nyasa kulemba ndi kuwerenga kwa Constancia Jabu. Lipoti limene ilo ndithu lili nkuwerenga za infa pamenepa, infa imeneyi ya kutenga wantu atatu izipa kugwa ngozi za pamseo likina yaka kuombedwa kwa kuombedwa kumene kuja kapena kutinditu kumanika ndi kufula zidwa nditu ndi njovu izi madera osiana muno mchigao cha niasa kutete kumene kupaonekako kumangidwa kwa mbadwa ya jiko la Nigeria yomweyo nditu ili mulandu ogulicha mankwala ozunguza ubongo ndiponcho amene aja ounonga zwalo zosiana mtupi la wantu mankwala otanidwa kuti kokaina pa chipotikizi ndipo zambili mulipoti limeneli zikufika ndi Otilia Bendito.
0: Munzinda watete wamangidwa munthu wina yemwe akuti yali mgulu la amene afalitsa ntchitidwe wakumwa kaya kusuta mankwala ozunguza ubongo mchigawochi. Munthu uyu yemwe ndi wochokera ku Nigeria ndipo ali ndi zaka 48 zobadwa amupeza ali ndi magramu 10.1 a kokaina. Mankhwala oyipawa anali kugulitsidwa ku nyumba yake ya zamalonda mmene yeyo agulitsa zitsulo za njinga ya moto ku Bairro Samora Machel Unidad 21 de Marzo komwe kungodziwika dzina la Kanongola. Neneri wa komando ya polisi mchigawo cha Tete wafotokoza kuti kugwira uyu kwachitika pambuyo pa akafufuza omwe anali kuchita pomvetsedwa za nkhani kuchokera kwa anthu ena. Feliciano da Camara ufotokoza kuti pambuyo po mumanga munthuyu amayesera kupereka diriza kwa apolisi omwe anapita kugwira ntchitoyo pa ndrama zokwanira 30mm kaje komanso zazindikiridwa kuti ameneyu anali mdziko muno opanda zipaso zomwe yeneleza.
6: Aliada isto tamén existe uma suspeita.
0: Pokudza izi ali kukaikidwa ku mirandu ina yokudzana ndi chuma iyeyu anali kugwiritsa ntchito malo ake aza malonda tikunena ogulitsa mowa kumanso ogulitsa zitsulo za njinga ya moto ndipo ndikumwe konso kumene anali kumabisireka pa ogulitsa mankhwala oletsedwawa ndipo ife tili ndi chikhulupiriro chakuti iyeyu amavala nkhope yogulitsa zitsulozi mpamene kuseri kwa izi kunali mankhwalawa pakufuna kupipiritsa maso anthu kuti asazindikire kumene kukushokera chuma chake ndikomanga kuti ndikuzitsulo kapena kumowa koma mpamene chikushokera kumalonda ankhani yoyipayi
6: mas que resultam do cometimento deste crime.
0: Ndipo munthu uyu wavomera za mulandu umene akukhudzidwa ndipo wati mankhwala ozunguza ubongowa akuchokera ku dziko la South Africa.
6: Polisi apekarewo.
0: Ine ndinayamba kugulitsa kokaina posichedwa apa pakumufunsa kuti wampeza kuti wati amachokera ku South Africa. Ndi nkhani imeneyi imene ndiyachiwiri kukhudza anthu akunja chigawo cha Tete chalembera milandu yogulitsa ndi kusuta mankhwala ozunguza ubongo yokwanira 12 mkati mwa chaka chino.
2: Nkani nditu yomfuta ndiponcho na ndaulicha mduzike za maiko akunja zome zilinku imilila nditu kugulicha kumeneko kumankwala otunguzo bongo ndiponcho akupazu walozosiana za ntubi kwembicha nditu matenda mene nditu ama kalankugwa kawiri kawiri kwa achinyamata omeo ama konda kutumila nditu kuseli mankwala mene wa otunguzo bongo kutete nkani sikulangiza kuti mzika ya jiko la Nigeria ya mangiru achifocho imilila malonda a mankwala amenewa osunguza ubongo chintu chimenecho chilicho stavulumizidwa ndi malamulo a jiko la Mosambiki. Abale nditu kuno kunyasa tikala nditu pamlipa nkubwelecha zina mwa nkadi zojuiche kuna kuti antu asano kuja anai ndumewo agwa mungos yovulala izi nditu pambuyo podulicha na mpepo ya mkukumo ndikenaka ya chigumula pamujua chiwa njota izi nkati mabomba la lingono la chikonono mbuma la mwembe mchigo chumenichino cha niasa zambili mulipoti limeneli zikufika ndi Constancia Jabu.
4: Kuntasano kuja anai avulala mkati mwao wena mwatepeka tepeka ndi nyumba makumi asanu kuja yawili zagwa chikocha zimpepo zoipa zachitika siku la Jumamosi pa lokalidade ya Shiwanjota mboma la Mwembe kuno kuniasa. Kwa ovulalao pali mwana mmoji wa vyaka vitatu ndi amake yawa avulala chifuko chokwa gwela nyumba umwe apelekedwa ku chipatala cha chikulu cha muno nthoni ya Lishinga. Vutoli lagwa kwa mabanja mia ziwili kuja makumi asanu ndi limoji kupambulapo ya sano. Bwana mkubwa wa mboma la Mwembe Kasimu Abudu wati mphepo zoipazi zafumula chindu la nyumba yochila azimai ndi ofesi ya lokalidade. Bambo Akasimu Abudu pongeze lapo ati mabanja ya guwapa mavuto ya yafuna chitandizo shasha kuja ndi malo yokhala.
7: Das casas construídas de forma precária com a destruição parcial.
2: Nkhani ikulengeza kuti nyumba zomwe zagwa kukhuzidwa ndithu ni mphepo imene yankukumu ndipo ntchi chigumula zomangirako ndi zidina kapena kuti za matope ndizokwanira nako miya ziwili kuja khumi pambu zinayi 214 mugulu limeneli makumi awiri kuja sita zagweratu ndipo zinazo zichita kugwa mwa mbali imodzi kuchoka ntchiko pamenepo zakhuzidwa nyumba zokona nako makumi awiri kuja imodzi zimenezi ndithu zomangira ndi malata mwa izo zisana kuja zinayi ndizomwe zichita kugweratu zimenezi ndi chimwecho lilivuto lalikulu limenelo lagwa kumeneko kumwembe
7: que completamente ficaram danificadas e 21 parcialmente danificadas.
4: Abwana mkubwa ambo malija akafunchidwe ngati paoneka kumwalira kwa wanthu poyankha atele.
7: São dados preliminares e que neste momento
2: entre kunkani ya kufufuza kwathu ndi pamene tili nkuchita kalembera ndikuti palibe nkhani imene iyo inkulangiza kuti pali anthu omwalira pa ngozi imene ya mphepo ndiponcho ya mphepo imene ankukumo ndi chigumula imene tulichana kumudzi wa Njota ku boma la Lingono la Chikonono mboma la Mwembe. Magulu onse amene anapitako kumaloku ukachita ndithu chimwecho kalembera awa anthu okhuzidwa alibe ndithu utengerako umboni mwa nkhani imeneyi koma pali anthu ovulala okonera nako asanu kuja anayi ndipo palibe omwalira mchomwecho.
4: Bwana mkubwa amboma la Mwembe kuno kuniasa bambo Kasimu Abudu nkukamba za mavuto yayo yaphezeka pambuyo podulichana zimphepo zoipa siku la Jumamosi pa lokalidade ya Shiwanjota pa boma la Ling'ono la Chikonono mchigawo chino cha Nyasa.
2: Chumicho kundwa omvera ndilipoti limeneli ndithu lokuzanako ndi mphepo ya mkukumu kinaka yachigumula yomwe yadulichana kumuchiwa Chiwanjota kunako Nyasa muchimenewu kuphizika mboma la Ling'ono la Chikonono mkati mwaboma la Mwembe ndipo izi zatingira ndithu wanthu kukhala manja ndithu kukumata chifukwa chakuti mvula imene yakugwa mwezi uno wa Juni zili zinthu zosowa ndipo ndi mvula imene magwa ndi matalala kapena kuti miyala amene aja mvula yovumba ndi miyala ochuluka kwambiri amene ndithu anthu akuleralo akunena kuti sanayambepo azimona miyala a mvula ogwa mpaka ndithu kumafikirana mu saizi imeneyo ndikwa icho ndithu nkubwelera kwa malipoti kumeneku nkhani zikulangiza chopano malipoti kuchokera mu chigawo cha Tete kumeneko Albert Langton akutubwelitchira nkhani yona kuti kuteteku akukasulidwa tinene kuti mchomwecho migolo imene ija imanyamulira mzilala matauni amati makontentori oenda magalimoto ameneo ndithu nde achita ndithu kupwasulidwa mchomwecho kuika pa chiopsezo zinchito zosamala tauni imene ya Tete pankhani za ukhondo ni kukokola kwa zinyalala ndi zambiri mulipoti limeneli tikhala ndi Albert Langitoni.
8: Pafupifupi makuma asanu ndi chiwerengero cha zidebe za mtuta yansi zomwe chaka chino zasakazidwa kale ndi moto mu konsolo ya mzinda wa Tete. Zidebe zomwe zinathiridwa moto ndi anthu osafunira zabwino mzindawo zinali ndi kuthekera kotuta mathani asanu ndi limodzi azinyalala chilichonse pachokha mkulimbikitsa ukhondo wa mzindawo. Mchitidwe oyipa utsopano, wayamba kusowetsa tulakulu-akulu a konsolo ya mzinda wa Tete, omwe achenjeza kufunikira kwa ukhondo wapayekha-payekha ndi wachikumu pochitira ubwino umoyo wa anthu onse. Malingana ndi zitupire chinkulu wa nthambi yoyang'anira ukhondo ndi ntchito za mtengatenga mu konsolo ya mzinda wa Tete, kuteroko kwabwezera mbuyo ntchito za ukhondo, chifukwa chomwe chikuchulukitsa nsowuve mu mzindawu ndi kukhazikanso pa chiopsezo cha matenda osiyana-siyana. Popitiriza pirechi, walangiza anthu a mu konsolo ya mzindawu kuti asiye chizolowezi chobutsa moto mzidebe za mtuta nyansizo.
9: Neste momento temos operacionais os contentores num número de 100.
8: Pakali pano tili ndi zidebe zokwana 100 zokha zomwe zikutumikira ukhondo wa mzindawu, chifukwa zina mwa ziwiya zimenezi ndizowonongeka kotheratu pa zifukwa zodziwikiratu. Ife tikudziwa bwino lomwe kuti pali anthu aja omwe sagwiritsira ntchito moyenera zidebe zimenezi, poti m'malo mongo taya zinyalala amabutsa munso moto. Kunena za ntchito za mtuta nyansi, galimoto lililonse limatuta zidebe zisanu zitatu za zinyalala zolemera mathana asanu limodzi chiti chonse pachokha.
9: Viaturas portacontentor que não são compactadora.
8: Anali zitupire chinkulu wa nthambi yoyang'anira ukhondo ndi ntchito za mtengatenga mu konsolo ya mzinda wa Tete, kufotokoza kufunikira kopitiriza ntchito yolangiza anthu zakuyipa kobutsa moto mzidebe zotutira zinyalalazo.
2: Nawa Chilima Alberto Langton ndiyo mweyo ndicho akutubwelechera nkhani imene ya kupasulidwa kwa zidebe kapenati nekuti ndithu chimwecho ma container amene amakhala nkuthandiza zintchito zotilamo zinyalala mmatauni mmizinda ndi chimwecho kumeneku kutete anthu ali nkutentha moto mzidebe zimenezi ndikutengerako ndithu kupwasuka. Zidi zidebe zomwezo ndithu zimagulidwa pa mitengo odula, si zinthu ndithu zophweka kuti azipeze pofuna kukwaniritsa nkhani imene yosamala nkhani zaukhondo mmizinda. Ndi kwa icho ndithu akulu-akulu a mzinda umenewu wa Tete akulangiza poyera kuti mchitidwe ngati umenewu ukubweretsako maluzi a makobiri, makobiri amene amakhala ndithu ofunikira pakuyendetsera chitukuko cha ntchito zosiyana. Omvera nyengo ikuchita pamene pano 15:33 minutos 33 minutes kapena tine kuti ndithu 27 minutes to 4 ndi mchomo icho ndithu TNN tipitilize ndi maripoti ripoti kuchoka muno muchigawo chini ya sankani imene ndithu yangotsa kutuluka chiposa kalipa ndikuti sekretari wankulu wa boma limene lino la Nyasa Silva Livone lero lino wakhazikitsa lamulo ndi kudinda kuna kuti ndithu mchomecho likulu lomwelo ndithu linali patsogolo pa nkhalango yopatulika ya muno muchigawo chini ya sa reserva special duniasa limene li ndithu alitulitsa mdindo wake panchi ndipomwepo kukhazikitsa gulu lina limene ilo lipitilize kugwira ntchito imeneyi ndipo zambiri ndithu ndizokhuzana ndikuna kuti akufuna chitukuko chosamala chinkhalango ndi chuma chapanthaka kumeneku ku nkhalango yopatulike ku Nyasa reserva special Nyasa chikhaleko ndithu nkupita patsogolo. Sekretari wankulu wa boma la Nyasa walengeza siku la lero pa mzinda wa Ichinga kuna kuti wachocha pa udindo likulu limenelo linali nkusamala nkhalango yakuna ku Nyasa reserva special Nyasa ndipo m'malo mwake wakunja kagulu kamene kakhale patsogolo pa likulu la zintchito zimenezi za ku nkhalango yaikulu yakuna ku Nyasa. Akunena kuti ganizo limeneli kapena kuti lamuloli lakhazikitsidwa mu nthawi yomwe muna muchigawo cha Nyasa ali nkulemba kuchuluka kwa anthu omwalira ndi kenaka omvulala kamba ka mkangano pakati pa anthu ndi zinyama zoluswa za nkhalango ndi kenaka kupwasulidwa kwa mmera minda ya alimi. Wankulu wa boma la chigawo chimenechino cha Nyasa kuchokerako ndithu ku ofisi imene ya sekretari wa chigawo chino cha Nyasa wapempha chomwecho gulu limenelo akhazikitsa loyendetsa nkhalango imeneyi ya kuna ku Nyasa reserva special Nyasa kuna kuti igwire ntchito pa limodzi ndi ma company amene ali nkukaziki icha chitukuko cha zinchito zimene zosambala nkhalango yekuno kunyasa muchiganizo chofuna kumanga mpanda wa waya dala kuti ateche mkani za mkangano pakati pa wantu ndi zinyama zoluswa.
10: Esta equipa será dirigida Adelino Emilio Sidion.
2: Tasanka gulimnilila antu kuchukila kuku ofisi ona kumkani za chitukuko cha nkhalango kuno kunyasa kuti apite ukaimilila nkhalango ya ikulu ya kuno kunyasa reserva special ya kuno kunyasa ndipo antu ino yofunika mnyamuke mamsanga ukafika umeniko kugira nchitu zanu ndi udinonu onche mpaka pamenepo tina bleche malamulo ena ochatila ndi kwa icho kumeniko mkapiza magulu ena amene akugira nchitu ngati nditu amene ajo kuzana ako ni kani za chitetezo mkakali na olimoji ndi kugira nchito zanu molimbika
10: di 5 elementos in cada uma das instituições.
2: Kuchokera chonditu mu lamulo limeneli ndi kuti pomwepo akalancho atatangaza kuna kuti achocha makalata opeleka ufulu oyendetsa zinchito zosamala nkhalango kujula ndithu ku company Buffalo Safari WCS ndi Nyelikandu amene ndithu analipa chogolo poyendetsa chitukuko cha nkhalango kumaboma amajuni ndi marupa chikuchona kuti makampani amenewa sanali nkulemekeza matauko ndikenaka chikuchoswa mgwirizano ndi anthu kumiji imeneyo ali nkukhazikitsa zinchito zawo.
10: Non può essere normale numa area in chi u detentor du
2: chomo chili nkuchitika ndi chosaveka amene ali ndi makalata a ufulu otumikira kwa nthaka akhala ngati miji osiyana kumene uko kuphezika kwa nkhalango ndi chuma china cha nkhalango ndi basi amene amapita kukagwira nawo ntchito m'malo amenewa ndi umweyo akukhala patsogolo pa maufulu opambana ndiponcho kupondeleza maufulu awene nthaka izi palibe kuchitikancho muno mchigawo cha Nyasa tikudula kuchoka pano chapita mchigolomo sitifuna kuona zichitika zinthu ngati zimenezi.
10: Non vamos permitir jamais. Isso não vai haver negociação, não vamos recuar.
2: Sekretari wankulu wa chigawo chimene chino chinyasa Silva Livoni anali kukamba izi lero lino kapena kuti Jumatatu lolemba izi pa mkumano pakati ndithu pano pa mzinda waichinga ndi akuluakulu amene ali patsogolo pa zinchito zosamala nkhalango kuno ku Nyasa. Kuchoka mchigawo chino ine Pintu Katawa.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Am vera tsinali din kani pamri patsanti porikizi sumeta kwachlani pambuyo nit panyengwino ya 16 ora ishni di po chopano nyengwe kwana 16 ndi 6 minutos tikwende gela ni chito tsumeta kluche kwats kom tinyanja kulumiki sana di tundi chigao cha tet
2: Jipita
3: Iya ya lima Ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga
2: Ana Nende chiani yura ni wali lanchi mwechi
3: Ah lima Yalipo masiku ye wa malila mwemo
4: Kapena wali ndinjala
3: Iya iwa ya mabuino
4: Ana Iya malila mwemo ntawizo onche Posa tifabuino Ndisini ndenge Basi mwano kwada siya kulila Tapenya kankope ya kakokadwa
2: Wasiya kulila
4: Upe nyana, yura ni wangu wafuna iwe Imafunika kunulangiza chikondi
3: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu
4: Ine ndivana navo, nampowana Afuna chisamalilo jatu kuti Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa
3: Nambondi lindi nchito zambiri zo chita pakomo Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika
4: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanae kuti Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi Kabina kumkumbatira ndikubota na nchito zako Kuti wajiwe kuti uli kwa iye Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti
3: Ulindi shalia bwenji ndavituluki ya vumenevu
4: Basi, ani mwana wako Nangize chikondi pangono
3: Chabwino, ndichita hivo Yura Iwe uli chikondelelo changa Chikondi changa Yapo marila Ndi madanda ula kupunda Nisie ni kukumatile
4: Wapenye umoi kalila Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche Yapo suwa jikufuna mwana wako Suwa kali ukundwa Ndi wajikulupi
3: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake Asante bwenji
5: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu Wa makala osangalala Ndi chikulupi ndi muma mpacha chokulolo wala
1: Omfela pamiripano tibwila ndi kodi muziwa

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: One Zambia,
1: one nation.
0: Malonje akufikeni mwatse kula mawese chitsuro chino. Malonje amena kufikeni program ya kodi mudziwa yomwakonzi komaso kwatsira ndi opsa mbewe ndimzanga
1: Humphrey Mwale.
0: Osa walira kuti program imene iyi okubwetserani ndi Radio 1 pamodzi ndi anzathu a Radio Mozambique. Pamakina pali mulenga nkonde. Ndiyeso amba tione pa mitu ya nkhani. Anasu kuro kwenye ngati anai ali mchipatara pambuwe po gundi wa ndigari moto kuri mudzibamu.
1: Ndipo akanyanga pakosi oweru zambalo la mirandu pambuyo po mgamula ukapika ndende kwa zaka zibiri kuri mudzibamu.
0: Mbala zikuba gari moto mboma la chipata kuri mudzibamu.
1: Ndipo adzila saye kandi mfuti kuri mudzibamu.
0: Izi ndi zina mwankani zomota konsa program yetu ya lero. Ndiye sabantu ntroi mkati mwandime. Anasukulu kwanyira ngati ana iyo uchokera pa sukulu wa Chipata Day Secondary School mu mzinda wa Chipata kuma kwa dziko li adagwanthira thandizo pa chipatala cha Chipata Central Hospital pambuyo pogundidwa ndi galimoto yemwe inkaendetsedwa ndi mphunzitsi ochokera pa sukulu imeneyo. Matiu Tankoma wa zaka 47 okhala mkomboni la Munga adakuganiziridwa kuti analephera wongolera galimoto ati chifukwa chosa dziwa buno bwino mo yendetsera basi kenaka nkugunda anasukulu amenewa omwe akuti kenaka galimoto inakagunda mu mtengo. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko li Robertson Mwemba ati anaforokoza kuti ngozi imeneyi ikuza galimoto ya mtundu wa Toyota Voxim nambala yake ARD 2823. Ndipo kuti ngozi imeneyi inachitika mawa pomwe ana sukulu analopita ku sukulu pafupi ndi pa khomo polowera pambo Mwemba anafotokoza kuti mai Nkoma na wonso akuti anadzipoteka mchifuwa pomwe akuti mwana wa sukulu mmodzi ataganiziridwa kuti mwina alapwetekeka msana. Iwo anafotokoza kuti anasukulu ena akuti anapwetekeka miyendo pomwenso enanso akuti manja anatupa. Bambo Mwenda anafotokoza kuti ngozi imeneyi inachitika pomwe mphunzitsa imeneyo komanso anasukulu analupita ku sukulu. Ndiye kwinako ana pa sukulu ya Chongwe akomoka pambuyo powatira mpweya oyipa kuti mudzibamu. Anasukulu wotokera pa sukulu ya Matipula Secondary mu boma la Chongwe pa lachisanu mawa akuti anakomoka pa mbuyo potidwa mpweya oyipa zomwe zinapangitsa nokwanira ngati 13 uperekedwa ku chipatala. Ndiye kuti aziphunzitsi atadziwa zimenezi akuti anaya mbuturutsa mwana mmodzi mmodzi ataona kuti atsidwa mpweya woyipa. Adaziphunzitsa amene wanachita izi mphindi zochepa chabe na athamangira mmakalasi maka mmene munali ana amenewa ati nayambo watulutsa mmodzi mmodzi pambuyo pokomoka. Ndiye kuti zimenezi zinachitika ndi nthawi ya 09:30 ndi 10 hours ndipo kenaka nkhani imene inapelekedwa ku apolisi ndi akuluakulu pa sukulu imeneyi. Olankhulira kwa apolisi Bambo Godfrey Chirapi anafotokoza kuti nkhani imeneyi ati inapelekedwa ku polisi ndi mphunzitsi wa zaka zakubadwa 43 okhala mukomboni ya Chongwe m'malo mwa sukulu imeneyi. Malinga ndi achirawi ati anawiri achikazi ndi anaonedwa choyamba akuturuka mkalasi basi kenaka na akomoka ndiponsa kuti mwana wina wachitatu na yenso analondola kuti aturuke mkalasimo basi kenaka na yenso anakomoka. Izinapangitsa kuti aziphunzitsi atayambe uturutsa ana amenewa mmodzi mmodzi. Ndiye kuti ati achirawi afotokoza kuti mwana wina wa chitatu akuti akuganiziridwa kuti anapereka zinthu zimenezi zomwe anathira mkalasimo. Ndiye pali pano wa polisi akuti athira unyolo ana awiri asukulu omwe akuti pali pano ali masofolo mchitolokosi cha polisi uyembekeza kuti apatsidwe mulandu. Ndiye kuti ana asukulu awiri amenewa ati ndiwo mwakuganiziridwa kuti ana achita izi. Ndiye wina wachitatu yemwe akuganiziridwa kuti ndiye anapereka zimenezi ati pali pano walowa mang'alu atangodziwa kuti alumfunafuna. Njekuti ana kwa nyana ngati 13 achikazi. Anaperekedwa kuchipatala cha Chongwe District Hospital kumakulandira thandizo. Pomwe na kwa nyana ngati 8 akuchana tulutsidwa. Pomwe so asanu chabe ndiwomwe akuti akamuchipatala ulandira thandizo.
1: Ati zimula oweru zambalo la minandu kamba kumgamula kutaka pikendende kwa zaka zibiri kwa demudzibam. Zamveka kuti mbalaina yaone tsambala matodwa oweru zambalo la minandu mboma la kauma. Pambuyo po gamula kuti mbala meneyo ika pikendende kwa zaka zibiri. Ndiye kuti kulingana ndizo lankula za mkulu wa polisi wakudela kumadzulo kwa dziko Libambore Hamonga. Iwo anauza atulangani anyumba ino ya WSZNBC. Kuti zimenezi zinachitika patsiku la chibidi pa 19 May ndi nthawi ya 13:20. Ndipo nkhani imene inapelekedwa ku polisi ya Kaoma ndi nthawi ya 17 koloko. Bambo Hamonga anati oweru zambwalo la milandu a magistrate, Felista Kantumoya, amu komboni ya Kaoma, mbo malula Kaoma, akuti anagamula kuti John Lwendo wa zaka za kubadwa makumi awiri ndi zinayi 24 wa mbo malanke yema, akapikendende kwa zaka ziwidi ndi kugwira nchito ya kalafula gaga pa mlandu opseza kuchita nditu chiwembu. Ndiye kuti akutata weluza zimenezi koneka ngati njonda emenei John Lwendo. Sizina mkale bwino kuti yae nditu akapike ndende ziwiri kwa zaka ziwiri ndi kugwira nchito ya kalavula gagam. Ndiye kuta magistrate Felista Sikantumoya atango tsiriza kugamula chimenechi. Akuti njonda imenei nditu inalumpa kuchoka nditu mboko siyaja ntwembidwa mlandu. Kenaka nilumpira oweluza magistrate Felista Sikantumoya ndiko akanyanga pakhosi. Akuti nditu inabakanyanga nditu pakhosi nditu kupsanta nditu nkwiko. Ndipo chinachito tengira akapaso aja nditu ambwalu la mlandu. Kukanganula nditu mbala imenei pakhosi pa oweluza. Ndiye chapano akuti nkhani imene inapelekedwa kwa polisi komwe pano polisi anatsakula doketi ndikupereka nditu chikalata choti nditu oweruza amenewa apite nacho nditu kuchipatala akalandire nditu thandizo. Ndiye pano akuti njonda imene nditu John Lwendo ili masofolo mndende ya Kaoma Correctional Facility pa mlandu nditu omwe nditu inagamulidwa. Ndiye pa zikatelo ndiye kutakulu amenewa adzaimbidwa nsowina nditu mlandu makamaka ochita chipongwe oweruza. Bambo Hamonga adzudzula mkhalidwe umenewu nati zimenezi zikopeka chikupereka makamaka chopsezo kuzinchito za chilungamo. Iwa nati mabwalo a milandu ndi malo olemekezeka kwambiri kumene ndithu aliyense ayenera kukhala otetezedwa nthawi yonse. Nati zomwe akulu aba ndithu anachitapo ndithu zochita chipongwe oweruza. Ndiye kuti chapano adzaumva ndithu mbebe wa malamulo. Izabale banga zinachitika pa tsiku la chiwiri sabata tali mboma la Kaoma. Pomwe ndithu mbala yomwe inagamulidwa kuti ikapike ndende kwa zaka ziwiri inakanyanga pakhosi oweruza kamba koti ndithu ayipatsa chilango chimenechi. Ndipo atumizidwa ku bwalo la milandu lalikulu kamba kakupha ndithu mkazi mzake kodi mudzibam. Abale banga ngati mkumbuka bwino mprogramu yako di mudziwa yako mbuyo kunditu tina simba mwankani ya mzimai wina waku twin pam emwe panu akwimbidwa mlandu waku pamkazi mzake ata mpezelela nditu mnyumba yake. Ndiye kuti mzimai amene yu emwe akala nditu mkomboni ya zaf twin pam mnomuru saka akwimbidwa mlandu waku panditu msika na wina umwaka nae choya ndikana nae wazaka za kubadwa 29. Pambuyo pompezerela ndimwa muna wake munyumba yake hapo nditu akusangala tsana. Ndiye kuti Ruth Mwanza wazaka za kubadwa makumi anayi ndizi nayi 44. Apo yamba analikuonekira pamaso po weluza ama magistrate Victoria Mututwa. Omwe pano anamfotokozera za mlandu wake. Mlandu nditu omwe akuimbidwa wakupha nditu Maureen Mwemba. Ndiye pano akuti ameneyo mzimai nditu Ruth Mwanza ananena kuti akumvetsetsa bwino mlandu umenewu. Ndiye kamba kopereka nditu chitupa choti nkhani imene ipite kutsogolo kuchokera nditu kwa mkulu ozenga milandu a Director of Public Prosecutions. Ndiye kuti bwalo la magistrate silololedwa kukamba nkhani zimenezi maka nkhani za kupha munthu. Nchifukwa chake pano ayipereka ku bwalo likulu la High Court. Kulingana ndi umboni muna pelekedwa nda polisi ya kuti nkhani imene inachitika pa tsiku la 7 Januwale chaka chino, pomwe Mwanza ndithu akuimbidwa mlandu woti anapezerera ndithu amuna wake ndi malemu ndithu chisumbali chimenechi Molini Mwemba ali mnyumba, mnyumba ndithu ya mzima ya meneyu. Polisi vati pampamene papo mwakuti mzima ya meneyu ndithu Ruth Mwanza anaguzira Molini Mwemba pabwalo ndithu pomwe anamtidzimula kosa neneka kumvulaza ndithu ndipo pambuyo pake anamwalira atatamangira naye kuchipatala pa tsiku la 31 January ndiye zikatero mundiye kuti tsopano nkhani imeneyi idzamba kuimbidwa kubwalo likulu la High Court
0: mbala zikuba galimoto mboma la chipata basi kenaka zisiya pa msewu kodi mudzivam zamveka wochokera mboma la chipata kuma kwa dziko kuti mbala Ati zinashita shipongwe waza maronda wina basi nkumbera galimoto ndi katunto wina. Ndiya kuti zimene zinashitika mboma la chipata ndi nthawi ya 17 hours. Ndiya kuti mbala zimene zinaba galimoto imene ndi katunto wina zomwe ndalama zake zifika pa 157,000 kwacha kukomboni ya Israelim. Ndiya kuti mwana beredwa. Adzika ndi dzina la kuti Onesta Chulu wasaka zakubadwa 27 yemwe yakuti anapeleka lipoloti kuti anachitidwa chipongwe ndi mbala zokwanira ngati zitatu zomwe zinavala zobisira pamaso komanso zitanyamula mfuti yosadzika bwino. Malinga ndi mkuru wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba mai Chulu ati anali atatseka chabe sitoro yake komwe amagulitsa zakudya komanso sitolo komwe ama pelekera ndalama pa nkongole ku anthu ku boma la chipata akalibo yamba upita ku sukulu ya Crown Hill School kuti akatenge ana ake ndiya kuti kena akana pito kasiya mai yake achimika piri pa ku Israelzi akalibe utenga ulendo wopita ku nyumba kwake komwe kuti anali ataita na makanika Daniel Piri okhala ku komboni ya mchini kuti abwere akamtsandise uliza galimoto ina. Ndezo uganiziridwa kuti atangofika apa komopolo wera ati mbala zoganiziridwa zimenezi. Ati zinatulukira basi nkulatisa mfuti. Zikalibe kumkakamisa kuti atuluke mgalimoto monti anake. Ndiya kuti mbala zimenezi zoganiziridwa basi kena kazi inatawa. Ndi galimoto imene yofi la ya mtundu wa Toyota Vitz nambala yake ARB 7266 pamodzi ndi malamia atatu komanso kompyuta ya laptop yomwe inali mkati mwa galimoto. Bambo Mwemba anauza atola nkhana nzatu mboma la chipata kuti ati nkhani imene yi itangu chitika ati oganiziridwa amenewa ati analasa mfuti makanika amene yukumbuyo pomwe anafuna kuti abisale atamva kulira kwa mfuti kubwalo kwa mpanda ndiya kuti yemwe anapwetekedwa kenaka atanampasa lipoloti la ku polisi la kuchipatala basi kenaka natsegula mlandu ndipo a polisi pali pano akalufufuza nkhani imeneyi ngakhale kuti galimoto imeneyi inapezeka iliyosidwa pa msewu. Oyendetsa galimoto ya mtundu wa minibasi asiya anthu ochokera ku dziko la Ethiopia omwe adalowa mdziko lipo opanda chiorezo kuti mudziva. Zamveka kuti oyendetsa galimoto wina yemwe ankaendetsa anthu olowa mdziko lipo opanda chiorezo akuti anangosiya galimoto imene ibasi na thawa ulowa mchire pambuyo poona polisi mu dera lino la Lusaka ku dera la Mungule ndi kusiya anthu ochokera ku dziko la Ethiopia okwanira ngati 27. Malinga ndi a polisi akuti zimenezi zinachitika mama wandi nthawi malinga ndi a polisi ati mama wandi nthawi ya 04:30 hours ati a polisi anapita komweko pambuyo pokodoledwa ndi anthu komweko kuti aona galimoto yomwe akuiganizira kuti inalita itanyamula anthu olowa mdziko lipo opanda chiorezo mu msewu wa Mungule Kembe. Walankhulika kwa polisi Bambo Godfrey Chirabi anafotokoza kuti a polisi anathamangira komweko atango kumva izi basi kenaka nayamba ufufuza ndiya kuti pambuyo poona galimoto ya polisi ati daraifa amene yu, ati anango imitsa ganimoto ya mtundu watota haisi quantum. Basi kenaka nutawira mchile pamozi ndi mkulu wina wosadzika bwino. Ndiya kuta polisi pomwe anafufuza gari moto imene yu. Anapeza kuti mkati munali anso kwenye ngati 27. Omwendi itu ndi akapado okaoka. Azaka pa kati pa 15 ndi 30. Oganiziridwa kuti nzika za kutziko la Ethiopia. Ndiya polisi ikamchitorokosi anso amene wapomwe apitiliza kufufuza. Bambo Shirawi afuriko zanso kuti chigao chona pa anto olo wandi kuturu ukamtziko. Chikugira pamozi ndi ya polisi pofuna kuti afufuse nkhani imene yim. Iwana afotoko zanso kuti enanso oganiziridwa ati aonika kuti ndi achichepede ndi ya kuti auza chigao chowona pa zinchito za bomba zotandizira anthu kaya kuti social welfare kuti na wonso agwepo kulingana ndi lamulo lokhudza ana ya Children's Code Act. Ndiye kwina kwa polisi atokoza anthu omwe ana kodola a polisi pa zankhani imene yim.
1: Ndipo adzipayekha pambuyo podzombera mfuti yagogodera mwangozi kodi mudziwa. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka za kubadwa makumi asanu ndi zinayi 54 wamboma la Luwingu pano ndithu paera wa mwalira pambuyo podzombera mfuti yagogodera mwangozi apo ndithu ali ku Zimba. Akuti zimenezi zinachitika pa tsiku lolemba sabata latha usiku ndi nthawi ya 22 koloko pamudzi wa Chunda mdera la mfumu Shimumbi. Ndiye kuti wachibiri kwa mkulu wa polisi kudera kumpoto kwa dziko la Zambia Charles Mbita anachula dzina la malemu ameneyu kuti ndi Joseph Kawe wapamudzi wa Muchereka maka mdera la mfumu Chipalo. A Dr. Mbita anati bambo po mapanda zaka za kubadwa 58 ndo anapeleka nkhani imeneyi kwa polisi ukafotokoza kuti ndithu mbale wawo ameneyu anadzombera mfuti ya mtundu wa gogodera pomwe ndithu anapita ukazengera ndithu kuzimba ndi mzake wa dzina loti David William wa zaka za kubadwa makumi awiri zisandiziwiri 27. Ndiye kuti chapano akuti anthu awiri wanditu anatengana upita ndithu kaphanyama usiku kuzengero. Koma kutali kutchire kuja iwo anasiyana ndithu akuti mkulu ameneyu ndithu emwe ndithu amchula dzina pano kuti Joseph Kawe anapitira ndithu kumbali ina ndipo anauza winayo David Walya kuti apitenso ndithu kumbali ina. Akuti winayo ndithu David Walya akuti yeyo ndithu ananyamula chabe mphira kudzanso uta ndi chikwanjali pa uzengero imene yin. Akuti ndi pamene papo mwana ali kumbali zosiyana siyana mzake yo ndithu David Walya anango kumva ndithu kulira kwa mfuti ndipo ndi kukuwa atathamangira kumeneko ndi kumene ndithu anapeza Joseph Kawe akuthatha ndithu ndi moyo yakulira nanena kuti wadzombera ndi mfuti mwangozi pamene ndithu anagwa. Akuti iye ndithu anakhumudwa ndithu kenaka pakugwa paja sanagwe bwino chomwe chinapangitsa kuti ndithu mfuti ilire ndi kumuombera ndithu kumwendo kosaneneka. Akuti ndithu yeyu anapezeka apo ndithu atavulazika kosaneneka ndipo pano akuti atayesa ndithu kuthamangira naye kuchipatala. Sanapite laundi ayi ndithu anangoti ndagona pano kaamba kakuti anavulazika kosaneneka kokuti mwazi unatuluka kosaneneka mthupi. Ndiye pano a polisi atapita utafufuze ndithu thupi akuti anoona kuti mwendo wakumanzere unali ndithu wosakadzikadi ndithu kutanthauza kuti basi unalidi utaomberedwa ndithu ndi mfuti ndi kuvulazika. Izabale banga zinachitika ndithu kuboma la Luwingu komwe mkulu wina pano wanamwalira kamba ndithu kodzombera mwangozi ndi mfuti ya mtundu wagogodera ku Zimba. Ndipo mzimai wachikulire aphedwa pa khomo yake kodi mudziwa. Zamvika kuti mzimai wachikulire wa zaka za kubadwa 79 pano ndithu waphedwa kudera la Chirubi pa khomo pali pake. Mkulu wa polisi kudera kumpoto kwa dziko li Asimunji Mulonda ndiwo makamaka anatsimikiza zankhani imene yomwe inachitika ku Chirubi pa tsiku la chitatu. Bambo Mulonda anati mzimai ameneyu yemwamchula dzina kuti ndi Gogo Ruth Ndalasha ana mwalira pambuyo ndithu pobayidwa ndi mpeni ndi njondaina yomwe yitchula dzina kuti ndi Francis Kalenga mwapezeka ndithu ku dera la Chiluvi Day Secondary School Compound mdera la mfumu Matipa. Iwanati izi makamaka zinapelekedwa kwa polisi usiku ndi nthawi ya 03:30 ndi modzi mwa anthu ambanja. Bambo mlonda anati izi zinachitika makamaka patsiku la chiwiri usiku ndi nthawi ya 21:20 pomwe ndithu malemu ameneyu anapita ndithu kazitsandiza ndithu mchimbudzi ndiyakutali mchimbudzi momuja pamene ndithu panatulukira ndithu njonda imeneyi Francis Kalenga imwe akuti basi anayamba ndithu kuwabaya ndithu ndi chitsulo chakuthwa mpaka ndithu matumbo kuchita kutuluka. Ndipo amene pata chita zimenezi ya iye anathaba. Babo mlonda pitiriza kunena kuti malemu aminiwa vati akalibe ndithu kumwalira anakwanitsa kufotokozera achibale uza munthu emwe ndithu anawachita chipongwe chimenechi. Ndipo amene papo mwe ndithu anachula dzina la Francis Kalenga amene yukuti ndiye ndithu anawabaya ndi mpeni. Koma kutata ululu achotele, pomwe ndithu anathamangira naye ndithu kuchipata kutakalandire thandizo, akuti sanakhalitse kumeneko amayi amene wanditu anamwalira. Mkulu wa polisi kumaka kudelela la kumpoto kwa dzikoli, vati a polisi pano anatsatira bwinobwino nkhani imeneyi, ndipo anakwanitsa kugwira ndithu njonda imeneyi Francis Kalenga. Ndiye pano tikukamba kuti Kalenga ameneyu ali masofolo mchitulokosi cha polisi. Ndipo kamlumbwa nakazaka zakubadwa makumi awiri kazi pako kamboma la Lusangazi kodi mudziwa. Zamveka kuti kamwana kasukulu mlumbwa na ndithu wa zaka zakubadwa makumi awiri 20 emwe ndithu akutana kupunzira pa sukulu la Nyamphande Primary School mboma la Lusangazi kudera kumaba kwa dzikoli pano kuti paera mochita ndithu kudziphayekha. Mkulu wa polisi kudera kumawa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba lwanatsimikiza zankhani imeneyi ndipo vati zimene zikukhulupirika kuti zinachitika ndi nthawi ya pakati pa 22 koloko pa tsiku la 21 May ndi nthawi ya 05 hours pa tsiku la 22 May pamudzi pa Nyamphande mdera la mfumu Nyamphande. Atulankhana zathu azanisi vati Bambo Mwemba achula dzina la malemu kuti ndi Arik Shawa emwe pano akutana kukhala ndi ambuye wake mai Lucy Lungu azaka zakubadwa 55. Ndiye kuti nkhani imene yakuti inapelekedwa kwa polisi ya kupetauke mawa ndithu ndi nthawi ya 07:48 ndi mai Lucy Lungu mwana anadziwitsa polisi kuti pano mdzukulu wawo anali ndithu atadziphayekha. Kulingana ndi zolankhula za polisi yakuti malemu ameneyu akuti anali kudandaula kuti anali kumva mawu ndithu yosadziwika bwino pomwe iye anali kusukulu ndi nthawi ya 08 hours pa tsiku la 21 May tomwe ndithu anali kumuwuza mawu amenewa kuti adziphe. Akuti anafotokozerako anzake pa sukulu pamenepa chomwe chinapangitsa kuti mmodzi mwa anzake amenewa adziwitse ndithu ambuye wake. Bambo Mwemba vati ambuye wake vamlumbwana ameneyu anafotokoza kuti nthawi akuti yeyu wakhala ndithu akumamva zoterezi maka mzaka zokwanira ngati zisanduchi modzi sikisi zapita kumbuyo kum. Ndiyakuti atabwera kunyumba anayesa ndithu pano kumudza kumkhazika pansi ambuye wake kudzanso natete wake Bambo Dickson Shawa. Komai ndithu zonse zinachita ngati zakhala bwino komai ndithu pambuyo pake yeyu ndithu akuti pano anapita ukagona mnyumba pamodzi ndi mzake ndithu emwe achulidwa dzina wa zaka zakubadwa 21 koma kuti ndi nthawi ya 05 hours Bambo Pili anangopeza kuti mlumbwana ameneyu aliki mulibe ndithu mnyumba wa bedi palibe ndipo pambuyo pomfunafuna ndipamene ndithu anampeza kuti ndithu wadzimangirira mu mtengo pamtundo kwenye ngati 200 meters kuchoka ndithu pa nyumba. Ndipo polisi akuti anayendera ndithu kumwe mkuluyu anadzimangirira nakaunguza-unguza ndithu thupi ndi kuitsitsa ndithu ndipo thupi imeneyi inatsitsidwa ndi anthu amudzi. Ndiye pano akuti kufufuza komwe anapeza ndithu a polisi kunapeza kuti dzina mwa nthambo zomwe anadzimangira nayo ndi thayo yomwe ndithu inali yodula yomwe ndithu iyeyu anali nayo. Kudzanso ndithu anampeza umangirira mu mtengo ukwanira ngati 4 meters kuchoka pansi. Izabale banga zinachitika mboma la Lusangazi maka kudera la mfumu Nyamphande.
0: Anto kwa njena ngata asanu ndi atatu amwalira mgozi. Anto kwa njena ngata asanu ndi atatu apwe tegeka mgozi yapa mse umboma la sinda kodi muzibamu. Zamve kutokera mboma la sinda kuma kwa dziko li kutena anto kwa njena ngati asanu ndi atatu akutana apwe tegeka mgozi yapa mse yokudza galimoto ya mtundu wa Toyota Dyna muboma la sinda kuma kwa dziko li. Ngozi imene ya kuti ina chitika, pomwa kuti gali mwoto imene ya mtundu wa Toyota Dyna. Kuti driver nale pera uiwongolera basi kenaka inachoka mumse wumi. Nje kuti ngozi imene ina chitika pa loweruka, ditawi ya 19 hours. Pamuzipa kabauwa mumse uwa kabauwa wafumbi, pa mtunda ofika pa 8 kilometers kumpoto kwa boma la sinda. Mkulu wa polisi kumawa Bambo Robertson Mwemba anafoto kuzi kuti gari moto imene inaloyendetsedwa ndi Matthew Zibanda wa zaka za kubadwa 20 okhala mkomboni la Milanzi ndi akutana natanyamula anthu okwanira ngati 8 omwe anakwera pamwamba pa katundu. Bambo Mwemba anafoto kuzi kuti umwe anapwetekeka pali Irene Pili wa zaka 34 yemwa kuti akuganiziridwa kuti anapwetekeka mwendo wakumanzere komanso mchifuwa. Winanso ndi Stella Banda wa zaka 40 yemwa kuti anapwetekeka dzanja komanso ndi mthupi. Winanso Memory Mwale wa zaka 28 yemwa kuti akudantaula kuwawa kwa mwendo wakumanzere komanso mthupi. Komanso Agnes Banda wa zaka 25 yemwa kuti anapwetekeka mwendo wakumanzere komanso akufa kupweteka mthupi. Enanso ndi Charles Pili wa zaka 17 yemwa kuti anapereseka mthupi. Komanso Paksina Mumba wa zaka 42 yemwe akuti na Yenso akumva kuwawa dzanja. Ndinso enalachirwa wa zaka 42 yemwe akuti anapwetekeka kumwendo. Winanso ndi Miles Mukonga wa zaka 42 yemwe akuti anapereseka mwendo wa kumanzere. Bambo Mwemba anafotokoza kuti onsewa anaperekedwa kuchipatala cha Sinda Zono Clinic akalibe upelekedwa kuchipatala cha St. Francis Mission Hospital koma kuti pali pano akulandira thandizo. Ndiye apolisi afotokoza kuti ngozi imeneyi inachitika pomwe kuti oyendetsa galimoto ameneyu akuganiziridwa kuti anaponya mseu popeza kuti analuyendetsa galimoto pa liwiro lowopsa zomwe zinapangitsa kuti galimoto imeneyi ichoke mu mseu ndi kugwa. Apolisa fotokoza kuti galimoto imeneyi atisina wonongeke kweni kweni. Ombera nundi nkani imeneyi tafika mapeto kwa sabatina konza mprogramu yatu ya kodi mudzi wapa tsiku lalero. Ombera nundi nkani imeneyi tafika mapeto kwa sabatina konza mprogramu yatu ya kodi mudzi wapa tsiku lalero. Mwaimili lako mulenga nkondi pa makina. Inandina opusa mbewe ndi mzanga.
1: Humphrey Mwale
0: tingoti tapitamu.

0: malonje omvera akulakula zamaphunziro kutete akukonzekera kuti anonse amene adasankhidwa mundime yoyamba ya masero amasukulu kuti apite ku nyambani 2026 ayikidwe msukulu za mmizinda atete ndi mwatizi kuti ayambe zokonzekera zawo. Timu ya kinina chusiku la mulunguli yakuntha anyamata Centro Desportivo e Recreativo ya Mwatize ndi zigoli 104-89 masero ampira wa mkadingu mundime yachitatu muchikho chija chokonzekera kutsekulira mpikitsano waukulu wa mpira mkadingu mchigawo chatete 2026 utundi wa amuna. Planise yampade ndi Jindal Africa ya kumarara masero ampira miyendo mpikitsano waukulu wa mpira miyendo mchigawo chatete marimu amenewa sakugwirikanso nkhosi yayi akuchilimika kuti apite patsogolo. Zikuyamba nkhani zamasewero muli ndine Efrem Tetau pa makina Marco Zondani. Akulikulu la zamaphunziro mchigawo chatete ayamba kukonzekera kuti alandire ndi kuwayika mmasukulu ana amene adasankhidwa kuti mundimene yamba apite ku mpikisano wakulu wa masewero a masukulu umene ukachitikire ku Inyambani. Paonse alipo 262 amene watu ndi osewera pachiwerengerochi 131 ndi amuna ndipo ndi chiwerengero chokhachokhachi cha akazi amene akhala kubweranso mizinda yatete ndi muwatize kudzapanga zokonzekera zawo zomaliza onse pamodzi kuti anyamuke ulendo opita ku Inyambani. Mkulu wa chipinda cha ntchito zosiyanasiyana kulikulu la zamaphunziro mchigawo cha Tete wafotokoza kuti amene adasankhidwa mundime yoyamba pa trofo mpaka na pa satini mwezi uno akhale akufika kumalo amene akhale akusungidwirako ku Krei kumanso ku malo khala amuna inde ophunzira achinyamata kakuti amuna mu mzinda wa Mwatize. Ku Krei kukhala kuli akatswiri a masewera a mpira miyendo mpira wamkadingu ande bo otumphitsa kukondeka kuti volleyball masewera mitsatupi komanso shadrish mpamene ku malo okhala amuna ku Mwatize kakuti ophunzira achimuna ku Mwatize kumeneko kutakhala kusamalirako aja opanga masewera othamanga komanso masewero a mmakolo. Paonse ndi 2062 pachiwerengerechi 28 ndi aphunzitsi amene adasankhidwa mundime yoyamba kuti atengenawo mbali kwa amene akufuna kupita ku Inyambani mu 2026 masewero a masukulu amene akachitika kumeneko mdziko muno. Valdo Zeka ndi amene wakhala katswiri pa masewera odziwa kuthamangitsa njinga ya moto kumathero a sabatayi mu mzinda wa Tete. Liwiro la mtondodo ukali la njinga ya moto chinali mkati mwa chikondwerero cha zaka 63 za mzinda wa Tete, chikondwerero chimene chidachitika pa 21 Marichi wapitayu. Pa mzere wachitatu pakhala Tembo Zimbe, pa mzere wachiwiri ndi wachitatu pakhala Tembo Zimbe ndi Start Elder mumpikisano umene odziwa kuthamangitsa njinga za moto anapirikitsana akatswiri 20.3. 28 tibwere ku mpira wa mkadengu kinina chusiku la mulunguli yakudzula nyamata Centro Desportivo e Recreativo de Mwatiz ndi zigoli 104-89 mundime yachitatu ya muchikho cha masewera otsegulira mpikisano wakulu wa mpira mkadengu wa amuna mchigawo chatete mundime ya 2026. Masera ena ayenda motere. Mambos Team A yakudzula Vulcan ndi 78-49. Kininas yadenthimula Inspete ndi zigoli 78-63. Mambos Team B yakudzulidwa ndi Vulcan Tete ndi zigoli 71-82. Ndi matoto asanu ndi limodzi Mambos Team A ili pamwamba pawonse motsalana ndi Kininas, Centro Desportivo e Recreativo de Mwatize, Vulcan Tete ndi Inspete. Awiro malizawa ali ndi matoto asanu. Mpikisano umenewu chikho chotsekulira mpikisano waukulu wa mpira miyendo, chikho chotsekulira mpikisano waukulu wa mpira wa mkadengu mchigawo cha Tete kudambika mwezi wa Mei ndipo akupikisana matimu asanu ndi imodzi mundimeja yori ntimuna na onse kuonse. Tibere kumasera mpiro miendo. Tiambe ndi apa ubale la Mulungu kubala za masero la Nthete Ben mboma la Angonia. Unachitika masera afumbikobo au bale pakati pa Boa Vista Nthete Ben ndi Fetebogulube ya Kalulu. Kumeneku unachitika masewera awiri. Masewera yamba anena nchembere mbaya. Indi tikunena kuti masera wa akazi. Boa Vista ya Nthete Ben ndi Fetebogulube ya Kalulu kuleperana ndi chikole chimodzi kwa chimodzi. Pamenewe kumbali ya masewera wa amuna Boa Vista Nthete Ben yatinthimulirwa ndi anyamata Fetebogulube ya Kalulu ndi chigole chimodzi kwa chilowereni. Tibwere mu mpikisano wa mpiro miyendo wa msangulutso wa chapchap umene kupitira bemboma lalingono la dzobe mboma la matize kutete mundimi yachiwiri ya mpikisano wa msangulutso wa mpiro miyendo wa chapchap yaenda motere. Loweruka Fetebogulube yasanjika yatinthimula Benfica zigole ziwiri kwa chimodzi. Chesa kuti ntimu la Chitrera di Zobwe zigoli zisanu kwa chilowereni. Kabade kuleperana ndi Chitonje osamwetsana chigoli. Magala Fafana Vinanova zigoli zisanu nzinayi kwa chilowereni. Lamulungu Hazwero yatini mulampande zigoli zisanu kwa chilowereni. Union Sportiva Sanjiga kukudzula Esperansa zigoli ziwiri kwa chilowereni. Union Sportiva Pista kuleperana ndi Babalaza osamwetsana chigoli. Ndi choncho, mdandanda uli motele, Magala, ilibare mzere wa yamba ndi matoto wa sanu ndili modzi. Fetebogulube ya Sanjiga, ndi okao kao, pa mzere wa chiwiri. Pa mzere wa chidatu, pali Union Sportiva ya Sanjiga, ndi asanu ndi limodzi, okao kao. Chitonje, pa mzere wa chinai, ndipo kabade ilipa mzere wa chisanu, Babalaza ilipa mzere wa sanu, nchimodzi. Osewa ndi matoto anai. Hazwero, pa mzere wa sanu, nchiwiri. Benfica pamzero wachisanu chitatu. Chesa pamzero wachisanu ndi chinai. Osewa ndi matoto atatu. Pamzero wakumi paluni yao chportiva ya Pista. Pamzero kumi nchimozi pali Esperansa. Kumi nchwiri pali Chitrera de Zobwe. Kumi nchitatu pali Ampande. Ndi pamzero kumi nchinai pali Villanova. Osewa alibendi donto ndi limoziro mwe. Tupana wane donvera zarelemu. Tibere kumpikisanu wacha tuluga Veteranos. Mpikisano okulu wa maveterano mchigao chetete. Pamina nyamata veteranus ya Saudi. Agiririra kusungirira kupanirira ukatswiri mpikisano meneo wa acharuluka. Kumatero wa sabarai okumutandi zigori zisanu nziwiri kwa zinai. Anyamata a veterano chiampadwe mu mzinda watete. Mundimeo kakai ya jisanu nchwiri. Masero enda kumatero wa sabarai aenda motere. Kubalaza masero kwa shikole industri yao ya matundu. Madodaj ya tizimuliwa ndi anyamata a veteranus di Shipanga zikoli zitatu kwa chimodzi. Kubalaza masewero atete a papelari ya nyungwe ya tizimula veteranus shingodzi zikoli zinai kwa chilowereni. Ku Eshkola di Bamba ku sukulu ya Bamba kumeneko veteranus da Cidade kukudzulidwa ndi anyamata a veteranus di Shangara ndi chikoli chimodzi kwa zinai. Ku Campo di Sportivo veteranus di Manyanga kufafana nyamata veteranus dumatizi zikole zinai kwa chilowereni. Kumalaza masero la kusukulu ya Kumpadwe anyamata veteranus ya Kanangola atidzimuliwa ndi veteranus ya Matekisa Samutemba chigole chimodzi kwa chilowereni. Pamene mboma la Kawarabasa makamakamuka nzinda Kasongo veteranus ya kumeneko kakuti veteranus Songo ya kudzula anyamata a veteranus Mulambe zikole zinai kwa ziwiri. Timu ya veteranus di Saudi ndi meneli patsogolo mumpikisano mene ndi matatu kumi kudzasanu ndi atatu. Okaukau pamzere wachiwiri ndi anyamata a veteranus Matewesa Samutemba. Pamzere wachiwiri tikuonanso nyamata a veteranus ya Shingodzi ndi veteranus Lendario ya Matundu pambuyo paonse opanda donto lina lililonse. Tibwene mumpikisano wakulu wa mpiro miyendo mchigawo chetete. Matimu a Palanisi ya Mpadwe ndi Jindal Africa ya Kumarara akupiririzabe kusagwirika nkhosi inde kuonetsa chamuna kufuna kubasi mumpikisano wakulu wa mpiro miyendo mchigawo chetete mundime ya 2026. Lamunguri mundime ya chisanu nchinayi matimu awiriwa agonjetsa ndi zigoli zochuluka kwambiri. Matimu a Fetebogulube ya Angonia ndi zigoli zisanu kwa chilowereni. Komaso Ferroviere ya Mwatize ndi zigoli zinai kwa chilowereni. Kaa kunena kuti anyamata a Planisi ya Mpadwe anapita ku Angonia kukati nthimu la Fetebogulube ya kumeneko ndi zigoli zisanu kwa shiroweleni. Anyamata a Jindal ya Marara kutizimula nyamara feruweo ya Mwatizi ndi ziguli zinai kwa shiroweleni. Mundimeo kakai ya chisanu chinai maseraina aenda motere. Shingale B ya fanhamula nyamara futebol klube ya Mulambe ndi ziguli ziwiri kwa Chimozi. Futebol klube ya Manje ya tizimuliwa ndi Association Sportiva Shingale ziguli ziwiri kwa Chimozi. Dishporevu ditete kufafanhiwa ndanya mara kushitima ndi zikole zitatu kwa ziwiri. Masera mina nene ya kushitika pakati pa Zamalek imene ndi ya Kumanje mboma la Chiuta. Futebol klube ya Zamalek ya Kumanje imene ya mboma la Kuchiuta. Iya pambana kambaka kuti anzao sadapite kukasiwera ku masera mina nene ya kushitika lowirukali mboma la Chiuta. Maka makatu Kumanje panchombo penipeni pa mboma limene nditu la Chiuta. Imene ni kukala timu ya Union Sportiva ya Songo Bay. Pamasero aminiwa. Timu ya UDS Bay idalepera kafika Kumanje lulugali. Pantawi mzanga Ransbeck Junior anajeza ni mpozisi wa timu ya Futebol Klube ya Manje Motere.
1: Frank Fabankampush amene ndili kochi wa timu ya Zamalek Futebol Klube. Kuonetsa kuti lero tekenera kusera ndi Union Sportiva de Songo Bay. Nde muntaino anzatu sada ya bwere. Nde zifuwa zake siri zizio kuma timu ndimene yatu ili kugrandi uno. Timembe keza anzatu otafika kuma sada fiki. Malinga na ndi malamuruwa mpira. Tima imbegeza mpaka na 7 minutes, 30 minutes. Nde 30 minutes za zadu sagari moti panopa tuku nena panufalda te komparense. Nde uti Zamaleki ya wina, ma point ya tatu, panopa tuku uwele ngarita somari wa ito kontu.
2: Nde zotari na ndi ziji malinga na ndi magemu ya na mina atala kusagoro.
1: Kusagoro ku tikambeza sabadama wa sabadama ati iso ya ndi furubogulu beshitima. Ndiye tiwa nzekera ndi tujolinga joti kutikabita kushitima ako tikapambani.
0: Ndi matoto makumi awiri mpambu awiri. Matimu apalanisi ya mpade ndi Jindal Afrika ya Kumarara. Alipa mamba mumpikisano ndipo UDSB ilipambuya pamose ndi dotoli moziroka basi. Omvera. Takutula katumba kankani za masewe zimena kweletani masana atsikula lero. Timawagamba pazina maizo kuti akula akula za mapunziro kutete ayamba ukonza kira kuti asonganitse pamodzi anaonsa mena dasa nkido kutaka nangina umbali ku masewero ama sukulu kuinyambani. Ndicho ningeza kuti ayambe kupunzira mizinda ya tete ndi Mwatize kwinaku akukonza kira timu ya Kininas usiku la Mulunguli ya fafana Centro de Sportif y Recreatif ya Mwatize masera mpiro kadengu. Ndizi goli 104 ku 89 mundimi ya chitatu mchiko chotse kulia mpikisano wakulu wa mpironka dengu mchigao chatet wa amuna. Matimu aplanisi ya mpadwe ndi Jindal Afrika Kumarara akubilizabe kusagwirika nkosi palibamena wa imita mpikisano wakulu wa mpiromiendo mchigao chatet mundimi ya 2026. Mrandine FM Tedown pamagina Marcus Zondani ndapita.
3: Nkhani za masewero.

Kona mwenzi umu mruku vachikazi shampe po radu msambiki munontete Uku ndiko kuyamba wabasa yanche nyungwe Ni maulo yansiku ya shiposi Kupita kwa nsiku zisere za mwezi wa shitantatu mwezi wa zawe Mwezi wa junyo gole la dhuturi na makuma yune matantatu mabasa yanche nyungwe Pandao wezisha nuzao mangana waya ni zatu zale na mizeli ziru yashi Matsukuro bashi ni zizi wiso Ndiye pandao wezisha na mpinde makuma tatu ni mabasa ya masenzeko ya mpira Pandao wezitantatu ni nkani zanchi butikizi Sakusha wakulukuluku maputu zekazemala za mwezo Ninkani zanchi nyumba na zanchi sena zanchi gausha teti Patsukuro bashi Nyimbo milalikiru mafala shusha mwali Mpaka pandao wezitantatu na mpinde makuma shana zinai Omudiza perika mpandoi kuna wanza tu wanchi butikizi Afisiri mshimbututu muna ine Armando Kemba kwa nchini kuna Gracia na Kujeri Mawiri batu terikuti chogoda Kita mbiri na manja mawiri terikushita radi msambiku Mabasa ya nchinyongwe

0: Mauro kuna mwenzi wa mwuru kufachikati champepo radi Musambiki muno ntete uku ndiko kuyamba kwa zatu zalero na midzaliziro yashi pa mweti nko zani kuti kushipande sha kunesa kwa mafuta ya kandirendere kuli kupingiza mabasa ya malimidwe na ya kufua nsomba mu nchigwa sha Nyartanda ndi ya kula kuluwa boma la Shangala kutimikiza za kaperekedwe kamo kwa magetsi kumbimpaire ndi ya wapalanisi tempadwe na jindale Afrika akada tsogora alikundendemena na mbogo makumawiri na ziwiri kumasenzeko ya mpira ya minyendo yomiri kushitidwa mkati mwanchigao shino ni nkani zomwezi za tuzale na mizaliziru yashi Manuel Cardozo, Mario Gemu, Feliciano Diogo, Armando Kembo na Graciano Kujeri mwazina Radio Msambiki tirikutishita tekarisha bwino Tikanati kutiti futule misalo yankani zwa ni kuti wa Instituto Nacional ya Transporte Rodoviario muno ntete iwo wali kushitabasa la mwini ronda kuona kafambidwe kamonseu po mwendi po wali kuti wa makapupa akwanise kukala wa kushitabasa yo mwendi yo nga kuchenka ngozi za panseu wa inatro wali kuti iwo wali kushitabasa la mwini ronda kuti wa mototaxista ambaone njira za kafambidwe kamonseu kutakwanise kukala wa kuchenka ngozi za panseu ninga kumbanyamura wantu ninga momwe bzimfunikana siku tukudzazana paka pupa mbodzi wantu anayi ayayi kupitilira na kufambisa adaledzera ndipo na kutamangisa mwakusaya kulondoza ntemo. Matukoma ya mwendiyo ya nkwanira mazana mawiri na makumashanu ya mwendiyo nga residu solidu makamaka ubzi mkati mwanzinda kwa tete mumba kala bushi tengewa bushi endakataiwa mumbuto yashe pakuta akwanise kukala na kongo mwanzinda kudu kwa tete ninga mwuma atimikiza mkulu wa salu beridade transporte kukonseji municipale mwanzinda kudu kwa tete azitu pirish wama atimikiza kutipansiku na nsiku awale kukwanisa kumbatenga uze ashenda kabutaya mumbuto mwumunimo muntemela kutubuka taike kuti nzinda yu ukale unakuza akulakulu waboma la Shangala nkati mwanchigao sha tete alikusaya tulo bzense ni tangu la kuti wantu alikukwanisa kukapita mumbuto mwumwe ndimo ni mutenje ashikonza nyumba hizi ziri kushitisa kuti mbogo ikulu ikwanise kukala ishika kala mumbuto mwumwe ndimo muna matutu kusia mbuto mwumwe ndimo mungende kakala mwumwe ndimo mawantu Daniel Andisena alikuti dhabiru kusaisa tulu ni tabula kuti hili ni tenje lo mwendilo liri kukara lishi tengedwa mbuto yash pa kusaisa tulu wantu mwendo alimumwemo ndiye ti shemere Feliciano Diogo masanzeo kwa ya ndi malimidwe na kufuwa nsomba kuli kupingiziwa munyartanda kunesa kwa makafuta yakandere ndere
1: kunesa kwa mafuta ya moto komwe kuli kuoneka nsiku zino dziko muno kuli kupingiza basa la malimidwe na ufui bwa nsomba njigwa sha Nyartanda munzinda watete omwe adasheza na Radio Mosambiki nchigwa sha Nyartanda adalewa kuti mabasa yao yali kupingizika kwene kwene tangwe la kunesa kwa gazolina pagona kuti gazolinalo ndilo lomwe ambapfuira madzi ashitirizira malimidwe yao na kudzazira madzi mbuto yomwe alikufuira nsomba kushokera gore la dzuludzwiri makumawiri na manayi.
2: Ine dzina langu ndine Arlindo Avelino ndimbadzika na Sokoti. Mphicha zomwe timbasangana nazo mukati mwemburu ino yakuyamba mphicha ikhali ya dzuwa machi komo ridadzala miti ya mitunzi tsapano tikuona mphicha imweyi kunyanyali kuti gosa. So mphicha imweyi kudzakula ntsiku zino njakuti komo timbatenga madzi munchera tiyikha muthalemu tsono timbatenga na murori womwe mbamwa mafuta ya gasolina mphicha imweyo ndo yadzafikiratu pakuti ili kutiwawisa nsola ate chakhali inango yomwe ndikula yachiwiri khali ndidayikhakale so ja ndatoma ndabakatcherera kuti pelemene ndibakachite makani na ibodzi ndibakakwaniswe kumbaona magasolina yapomwe yanoneka thangwe tikafika munjira ave bhasaliratu jala mafutayo iko ndokhala idapusa kugulani munjiramo kafika mbakaona kameya gaba kali se pembo ndotenga ya munjirayo chawo ndobakaikha kuti nampoli kuti madzi yamomwe yamale nampoli kuti tibakafunyiretu magwancho chinkwantu bilango patsogolo inzaoneka agora ikadzaoneka ndipoti nzaombani pakati paneka nanesa njamafuta ya gasolina yakuti timbachitire basali
1: kumweku kunesa kwa gasolina komwe kuli kuoneka kukulu kuphingiza unokwene mabasa yanu imwe kuyambira kafuidwe kansombaka napombo malimidwe kuti muthirize
2: apa ningati malimidwe ndikaphata basa na 4 5 gitare mashija na kunesa kwa mafura ndikukwanisa parabasa na doje ikitare imeyo ndoza ndikukwanisambo kumbaka gula ya munjira ichidzabwera dza tirizira chapano nkhani ya ntsomba tikaendambo vinango ndikanyang'anisa kuti mbuyomwe ikhambaika pa ntsiku ikhambakwanisa kuikhambo vinango gaba mbodzi womagaba mayiri kuti tipelemene chimomwe mbakhale m'madzi ale ali mwakutupa matsono nthawi zinozino ndakuchitambo kuti tanki ndikudzaza 3 and 3 dia ndipo ndikukwanisambo kumbayikha madzi bzomwe ndikafuna lini bzodzi nate ndikafuna kuti ndimbachite pang'ono-pang'ono munthawi yentse so mphicha ikukhala nchimweyo cha tafunyapa nkhulaa kuti bzikukwana lini bolosa likukulumiza kusakala nkwantu malonda tikanati kufika pa kugulisa
1: ya khali mafala ya pai Arlindo Avelino wa kudziwika na dzina la Sokoti omwe ali kuchita basa la malimidwe na kafuidwe kansomba mchigwa cha Nyartanda mu mzinda wa Tete kudandaula thangwe la kunesa kwa gasolina komwe kuli kuoneka ntsiku zino
0: tatenda ndiye Mario Game tiuze Shangara akulu alikuti moto wa magetsi uli kufalikira mmi
3: mtsogoleri wa kuboma na Shangara waliwa kuti mpicha zinango zomwe zikuwafikira kukatukulidwe mchuma ni thangwe la kuwanda kwa wanthu omwe kumakoleyano adzatimizirika a Daniela Ndiseni aliwa mafalai ya mkati mwakupita kwa goli linango kuchokera pomwe padatsindikidwa kuti luwenya ni tsinde likulu ku utongi wa Shangara. Alata kuchipande cha bzichito bzakusiyana-siyana bzomwe atongi na axamwali wa nkhombo wa kumbaratiza, kuma pakupita kwa gole, wanthu akuyenda chiwanda pakukhala mpichiro kukakhalidwe na katsogozedwe kache. Mkati mwakulata kwawo kubzomwe bzikulatizidwa, mtsogoleri Daniela Ndiseni adaguma mfundo ninga izi, tsono achilata zamagetsi ninga mbali kulu ya katu kulidwe komwe kalipo kuna boma lawo.
4: Magetsi angari padoku basi aibvira pa residency office ya administradora te pa Almeida. Nyamasi magetsi ari kubva iyo kuzona yo Nyamvu kana kuti Kanyemba kubva Keneo ate kwazi magetsi jari kuguma ku nyanya Kankuni. Pindano pa portage tikana tiri kuenda Tete kutochibva ku Murambo nozwi Lwenya. Mashitambe magetsi ari kubva kubhashi kuLwenya iyo kwenda kubata ku shikola Armando Emilio Gebuzi. Mashitinoziya kuti magetsi aya uku ndiko kukura kuri kuita Vira. Mashi magetsi aya kukura uku ngekuti Vira rikukura anhu ari kuwanda. Kare muno mu Vira de Lwenya tangati na kwazi volta de 30 million. Mashi nyamasuno anhu ari kuenda kuguma ja 70 million kubeya kuti a duplicate anhu yangu kuwanda.
3: Akari Daniela Ndiseni mtsogoleri wa kuboma la Shangara pomwe ntsiku zapitaza kale walewa kuchipande cha munthu wa magetsi omwe ukadafikira wanthu wawo pomwe akhasikirira kupita kwa ntsiku ya Luwinya. Chomwe chilipo chakudziwika nchakuti boma la Shangara kumakoleyano lina chulu cha 150 cha wanthu omwe akudzasiyana na kupitana kwache mpfundo zomwe zikhali zakupakasidwa kuchokera mbuyomo. Radio Mosambiki, kale na lero mkati mwa makolo makumashanu kutumikira Mosambiki.
0: Ndiye Manuel Cardoso masenzeko ya mpira yali kufambatani ya minyendo muchigawo chinthu cha Tete anti segunda divisão.
5: Udafamba ntsiku da malai mpikisano wa kuchitokomea na mwendo wa mkati mwa chigawo chinthu cha Tete anti divisão ndora zvezve wachifemba. Magulu ya Planisi na Shindala Afrika alikufuna lini kusia mbutu ya kutoma pansiko na malai Shindala Afrika kumarara pamui na tambira ndipo ichi sosota timu la Ferroviaria kumatizi na mipira minai na ribodzi. Planisi ya mpadu ili shitakuenda kuangonia kuka sosota gula futipo kulipa kuangonia mipira mishanu na ribodziro dzuri budzidi patambwe la 25 setembro kumatizi Shingal Bay idaenda kasosota Mulambe Football Club pila miwiri na ribots Manje Football Club ya kushuta idatambira ndipo ishiruza na ADC na mpira ubodzi na uwiri ndipo timu la UDSB ilibu kuenda kumpikisano wa kumanje kumtikafunika utakalimbane na gula Zamalek Football Club ya kushuta Zuluoli patambo la Chisportivo Chisportivo mui idatambira ndipo ishiruza na Football Club ya kushitima na mipira miwiri na mitatu pofoza na nyumbani ya mpepo ya rati Mosambiki Silverio Antonio mfunzisi wa timu la Chisportivo ati muzinchi mwumu itaponya
6: defensa nosa da parte da defensiva
5: ninga muli koneramu mbuyo muno tibara defensa tikalidini bwino popa timu la Football Club ya kushitima ya wina ilibe tangwe na kuwina kwa mwaya chita ife ndiye taponya pakona utapisulisido mipira yomo sibzu kufunika kuti di Torresidue.
6: Temos que voltar a trabalhar nessa parte defensiva.
5: Mafala ya mbuya Silverio Antonio, mfutisi wa timu la Chisportivo. Chisportivo mwedalusa zuloli patambwerao. Umwadawinda talo wakale ni Football Club ya kushitima. Mfutisi wao Sani Maikolo. Aliwa kutikarabwero ukonzeka.
7: Futebol inteligente, nós já vinhamos estudar o desportivo.
5: Ninga muri koneramu, desportivo likaitzu wakari, kakabwero ukonzeka, nifutashitajichen, sportivo ine, nifatsu kutibwana muza wone kuna ife wa timu la kushitima. Na kuina kumoda shita timu la kushitima, hibri pizinti tandiza kwa mpamfu kunyanya.
7: Prefeta desportivo, genyaru desportivo.
5: Mafala ya mfunzisi wa timu la futebol kwa kushitima, mbuya Sani Maikoro na kuina kumwe achita wa kushitima panopa alipambuto ya chinai na punto 10 na 63 ziboziboza timu la Chisportivo yomwe yako pambuto ya chishanu pambuto ya shtatu na Ferroviaria kumatizi na punto 10 na 0 pambuto ya kutoma na yashwiri na Planisi ya Mpadwe na Chindalafrika kumadara makuri mawiria ya na punto 10 na 0
0: Tatenda ndiye nankhani yomwe ita ikhantotho kumalizira zathu zale na midziriziro yashi Armando Kembo, Manuel Cardoso, Mario Gemo, Feliciano Diogo, pabodzi na Graciano Kujeri tiri kutisalani bwino.
8: Mwabvera chikhawu chino chatete pa nthawi yachi.

0: kuna maritu kuti maulu ni mabasa ya samasenze kuchokera kuna kunyumba yetu ya mpepu ya rato Mosambiki tinkusimirani samasenze kutumu mwana matizi nkatu mwanchigau chino mpikisano ukuru huwa nchigau chino chatewa kushito kumia na muendo ndipona zina somwe taboresa ku maulu kono wadali karatuhos pabozi na Marcus Zuntan tirikuti maulu kachwiri urafamba nzingo na marai mpikisano chapo chapo kushito kumia na muendo pa kaboma ka dzomo bomana matizi kati mwanchigau chimchatete patsika malinkhuma timu la football club ya Sanjika idatambira ndipo chiwina Benfica na mipira miwiri na Libots chesa pamui idatambira ndipo chisosota Strela Duzo bwana mipira mishano ndi adatesera na makulu ya Shababe na Shitunje alibe wanisa kutsasana mpira Magala ni timu Libots no bwana sota kuti bwana mudzaone gulu la Villanova mipira mifemba 9-0 inchadidireto 9-0 kuwina kwa Magala kubada shita kuna Villanova pansiku ya nzinga zveze umwe udatsogola tikartuone Asiwelu adatambira ndipo achiwina Ampa ndatambira mishano ndipo Union Sportiva ya kusenchika idatambira ndipo chisosota Speranza na mibira miwiri UDS ya Pista Union Sportiva de Pista idatazirana Babalasa palibwe umadakwanisa kusulesa mwanzache. Tikatituone, ambari klasifika sao, timu na Magala pambuto ya kutoma inapunto standhatu. Zibodzi za makulu ya football club ya Sanjika na Union Sportiva ya Sanjika. Migulu yomwe anapunto zibodzi za entiti zitandhatu. Shitonje pambuto ya chinai na punto sinai pambuto ya shatu na Shababe. Babalasa na punto zinai ili pambuto pa standhatu. Pambuto ya chinomwe tina Zowero na punto star zibodzi za magulu ya Benfica na Chesa pambuto ya chiseri na chifemba pambuto ya chikumi na punto imodzi yoka tina Union Sportiva de Pista Speranza pambuto ya chikumi na imodzi chikumi na chiwiri chikumi na chitatu chikumi na chinai tina magulu ya Speranza Stella de Zobwe Ampande na Villanova awa ni omwe akanatu kuina panopa pansiku na malai makamaka pansiku ya chano timu la Polanisi ya mpado tambira ndipo isosota mwa kunesi kutibudana muzawane ugulu la chindala Afrika umarara tukusimaza mpikisano kwa nansupa ya safuli anti tasa di Mosambiki ndiye pampikisano mwe padaoneka pwandu la kutibudana muzawane adaseka, adabzina, adaimba, adapa ngono ugulu la tandisi la Polanisi ya mpado lachesa na simai awa umanerewa mazina yao ndipo na bzomwe zviri kuenda nchifuwa mwao
1: abana sira sana tshuka
2: tani mawina
1: mawina uone ndina ngura jojani kuna leya nyamana bani se ae ndo tsogora bana wana menye pire mumphambi
2: sirebisha khala yebo
1: ndika ndama nare message mumanga ndima ndanga pire ndani sini bare kuyani wa unga khala wa benere
2: uri sana nani kumanda ari kupiri bare kupiri atumisa kupiri
1: I'm not going to be able to do it.
2: Join
1: the boys. Mara mara.
2: Tabi tabi tabi mawina.
1: Tagayari. Joya zero.
2: Ja 4-3.
1: Ya morale banuri. Sí, para nessa mangone ka pareje tamara zira batra ganyari.
2: Zinalile
1: artilo eligio de cheira.
0: Kuina kwa timu la Palanisi ya mpado yemu da sosota Shindal Africa ya ku marara na mipira minai na mitatu kwa kushita kuhimidirana anti 4-3. Mwada winambo ni Shingali wada nambira ishiwi na Fero Fero Matizi na mipira mitatu kuluwa za mpikisano wakwela nsupe ya safula ntasa di Mosambiki wakandari kushituwa mpikisano mpikifunika kapa kati Union Sportiva ya kusungu na Sportivo ya Muno Nyungwe. Tikasimba za tasa di Mosambiki mfatsu wa zimai umwane atandizi wa gulu la Planisi ya mpadwe. Ndiye mwane kashiri wa timu la Planisi ya mpadwe Mbuya Kaitano Fontadi ati zinu saenda buino kuna ife ndipo ni pwando lokaloka ninga muli kuoneramo
3: zvafamba bwino izvi
4: kaifara ntima manja
3: ndeneyo
4: zvoti zvapali
3: zvogo zvatasa zimanesa zimanesa mazvimburana ndikita ganyari tawina
4: ni mfaso na bairo mpadi
3: fresh tamukona lina nyakudzina vale atete kamalizira kumwe kumwiko
4: si kumwiko nakamaliza
3: kamaliza
0: mafala ya mbuya kachano funtade homwe ni tsogoleri wa timu la Paranisi ya Mpadwe. Paranisi ya Mpadwe yomwe tsuroli ku Angonia ila kasosota futubo kulipi ya Kongonia na mipira mishanu umadawina mpamui ni jenda la Afrika kumarai umwe darambiri ya chui na ferro fiara mwapizi na mipira mina ina ribots ndipo shingao ttb idani da kumatizi kawina mulambe futubo kulipi na mipira miwiri na ribots manji futubo kulipi pamui darusa na ADC mpira ubozi na miwiri. Umwada rusampa mui ni Chiportivo ya Muno Tete. Mipira miwiri na mitatu. Chiportivo ilarusa na futi mpoku klubi ya kushitima. Mipira miwiri na mitatu. Uteyesi ilipo kunyamuka kuti yende kuka limbana na gula. Samari kufutubo klubi ya kushuta. Tikatituone umwada mamputu ya kutoma ni Paranisi na Shindal Afrika kumarara. Ponto makumawiri na ziwiri. Pambutu ya shtatu, Ferroviara kumatizi na ponto kumi na zinomwe. Pambutu ya chinai, tina ugulu la futupokuli wa kushitima na ponto kumi na standard. Zibotuboza chisportivo, pambutu ya chishano. Pambutu ya kumatizira, tina union chisportiva ya kusongo be na ponto ibozi yoka. Kuchipande champikisano mweo, dekapagati magulu ya chisportivo na shitima na chesa na mbuya Silverio. Mwadalo wa mwateri.
5: Presencia nossa da parte da defensiva.
0: Ninga muri koneramu mbuyo muno ti defensa tikalilini bwino. Popa timu la football club ya kushitima ya wina ilibe tangwe na kuwina kwa moyo achita ife ndiye taponya pakuona kutapsulisidwa mipira yomwe sibzikufunika kuti ti tsoresidwe.
5: Temos que voltar a trabalhar nessa parte defensiva.
0: Mafala ya mbuya Silverio Antonio mfutisi wa timu la Chiportivo. Chiportivo imwe dalusa dzuloli patambwe rao. Umwadawinda kadawa kale ni football club ya kushitima. Mfundisi wao Sani Maikolo aliwa kutikala bwero ukonzeka.
6: Football intelligent no javinha estudar o desportivo.
0: Ninga muri koneramu desportivo kaitswa kale kala bwero ukonzeka ndi kutashita chichense kuti tuine. Ni mfatsa kuti bwana mutsaone kuna ife wa timu la kushitima na kuina kumoda chita timu la kushitima ibzi bzi tandiza kwa mphamvu kunyanya.
6: Prefeta desportivo ganhar o desportivo.
0: Mafala ya mfundisi wa timu la football club ya kushitima mbuya Sani Maikolo na kuina kumwe achita wa kushitima panopa alipambuto ya chinai na ponto kumi na standatu ziboziboza timu la Chiportivo yomo yabu kwa pambuto ya chishanu pambuto ya shtatu na Ferroviara kumatizi na ponto kumi na zinomwe pambuto ya kutoma na yashwiri na Paranisi ya Mpadwe na Shindala Afrika kumarara makuri mawiria ya na ponto makumawiri na zuwiri. Isomo karaboresa ku maurugunu pasatu sa samasenzeko kuno ku radio Mosambiki. Manuel Cardoso pabodzi na wanzangu kumichini uyu ni Marcos Ondantre kuti salani bwino.
7: Basa la masenzeko ya mpira. Omwe timbakudza za dziko muno na za madziko ya kunja.

0: Pemba tuwela basa ichetwe ninga muna funikirebio na nilakupatwa asumanga alapa bishpo Osorio Sitora wapano panzinda wakilimani. Antonio Domingos.
1: Nkara mwandale ya Movimento Democrático de Moçambique MDM munu zambeza lakupemba kuchitwa kwa basa ya mwanghasa ya kusayasa ya kuliale antu arachita umbirimi wakupa bishpo wa diocese bulikirapani panzinda wa Kilimani Don Osorio Sitora Afonso pinepi daoneka pansabudu ya sumana idamala panu panzinda wa Kilimani. Vitorino Francisco akalongo mafulane wapa msiku ya lero nchiposi kulia kwa tembamba mbapemba makamaka kulienye kuto ngankati mwenye provinsi ya kutia panisi kuchita basa makamaka ya kusayasa ya tuwela kwa pata ale antu anachita umbiri mii pontu na kubadesa matangu msene arapata kute nyansembe wankulu wa igreja katolika bulikirapani pamzinda wa Kilimani akwanisi kupiwa.
2: Queremos também desafiar o governo.
1: Tarikufuna kuchita bech kulutonga ngati mwaziko inu kuti apanise kutuweza makamaka ili basao iwo ninga utongi. Na njitu utongi usavikira na mbiri ya masu unga kanikira chisidzikiro kuli mbumba. Kwa kundi inangacha nkaramu wandale ishi ya Movimento Democrático de Moçambique munu nzambezi ya apanise kupareka mfala kupukuta msosi makamaka kuli atuereri mpingo ushu wa katolika.
2: Também queremos apresentar como partido MDM.
1: Pontu trikufuna kupukuta misozi pazina ya ndale ya MDM makamaka kupukuta misozi kuliali unsene ampingo ushu wa katolika si ampingo wa katolika basi nkabe na anango ale akutindi anangati masiko ino kuti apanisa kutambira mpangwa izi za kusukwalisa mpangwa za kupiwa kwa nyansembe ushu wa nkulu wa igreja katolika bulikirapano panzinda wa Kilimani na njito penepi mpia kusupalisa kuliantu onsene. Ikali fala ya Vitorino Francisco nkaramu wandale ya Movimento Democrático de Moçambique munu nzambiasia.
0: Pita pijitika, fukwe ina langanira mafambiro amiseu kutete. Ndiyo ina yeluza ina kufamba na midududu tuwela afambe langanira mitemu inafunika. Pita pita tulakubweza matangwe ashumashu miseu. Onezio jo.
3: Fukwe salanganira mafambiro munseu inatro munomondo mprovinsi ya Tete. Irikuduta na kuyeruza mashafi.

0: politika makala mabasa nakubanika pa makumashanu pa zana zonazo mpango za mwazo na nkaramu waluani ya kusongereka ya Murumbala Jose John Meya
1: kwanto munisipi ni Murumbala noishu munti zafio para wano 2026
0: ife ninga luani ya kusongereka ya Murumbala pa makauno chaka chapiku piri makumawiru na pitanda tutapaka mabasa kusiana siana ninga mjisamu zirikujitwa basa ya kuika ngerwa zingono zingono za cemento pentu mapave pansinzo wa kuchita makilometro mashano kubukira pa mpambano mpaka pa chikawiku chinsilaka na mabasa ofuns apale na sikana na uzuise panu paluani ya Murumbala mlonge fipinu basa sarapango unutuwera kuti kwa nisi kufika ku mapetu basa ne ya kui kama kama kanjewa izi zingono zingono za cemento penu mapave
1: kwa iso kolokaru spaveish
0: pakonde inangache nkaramu unole ati anati atomi nkati mandanda zwiri makauno mabasa akumangwa patwa kwa miseu mishanu anapasa ntaba okufika nkati mwantengo ubozibozi wampisa bulikira mbalo machitritu inere makamaka pabasa ya kui kadongo nkaramu nzinde kustongreka wa Murumbala atimiza na kolonga kuti basa itongereka.
1: Nós temos outro de 5 estradas que vamos tentar organizar baixo pro meio de Saibro.
0: Ife na miseu mishano mkira nkati maino uruani ya kustongereka. Tukulonga miseu iri na kumanika kuti mdamala kusakazika. Miseu ya kuti ife tinatipa nisi kui kamataka adongo mbwenye ndi pisa pia cimento, Samora Machele, Josina Machele na pisa pinango. Apo ndi bechi kulu ponto tawina kakampu kulingana kuti ife tirikutuma kwenu ninga luani ya kustongereka apo tirikuchita pire pia kuti anthu anango nkhabena apyo ntithangweneyo ife tirikulonga kuti takwanisa makamaka pizinji pakulingana kuti trinawo miotokala pera kututa checha trinawo miotokala twera kuthuka mitembo trinawo makamaka katrapia pera kuchita mabasa anango kusiyana siyana bulikira nkati mwa ino luani ya kustongereka Murumbala
1: temos caminhões vasculares temos serviços funerários
0: Kalifala ya Jose John Meya nkaramu wa luwani ya kustongereka ya Murumbala munu Mzambiazia.
2: Tifungise na mpangwa za masinze kero. Ichigayiko cha kusalakana mabuku kutete. Ndicho chila sanyirika tunakutambira telepano afunzi. Ulikila madistritu wa kusiada siyana. Awa anafuna pitaliza na kupakika kulanganira udidi wa masinze kero a makauno. Ulikila ku inyambani bakala mapika a afunzi. Onezio jo.
3: Chigawiko cha mafunziro mabuku chili kusasanyika kuti ntsiku zinadza chitambire anyakufunza ali adanomoziwa kuti alimilire provinsia ino ya Tete pa mapika makulu anyakufunza anadikirwa kudzachitwa makauno ku provinsia ya Inyambani. Pandomatoma anomoziwa anyakufunza kukuwa na madza na mawiri makumatanthatu na awiri mwenye mwanewa dzanabodzi makumatatu na mbodzi ndi apale anango dzanabodzi makumatatu na mbodzi ndi atsikana adathangula kunomoziwa kuti akalimba sasanyika toera kutsogolo kwa ndima adzasankhuliwe ali anafuna kwenda ku provinsi ya Nyambani nonga mudapilongera Tereza Ndiseni nkaramu wa subi salanganira pya masonzekero nkati mwachikiko cha mafunziro mabuku muno mu provinsi ya Tete. Tereza longa kuti ntsiku zinadza awena kudikira kutambira anyakufunza madzana mawiri makumatanthatu na awiri adamala kunomoziwa awa kuti adzatome kuchita manejo mkati mwa mzinda wa Tete na mzinda wa Mwatizi. Andiseni alonga kuti anyakufunza nango anati adzapaswedalo pa fukwe ya Krei tikulonga ale anafuna kuchita mapika a kugwampira na miendo futebol kugwampira na manja basketball, handebol, volleyball, ginástica, kulonga kutamula uzingo na nsua ya shadrej. Mwenye, anango anyakufunza amapika akutamanga maluwiru atletismo na nsua za nchimizi, anatieka paswedaru pa nyumba kukala anyakufunza.

0: Kwera ni kwa vesere ya nyumba ya mpepo muna tipurta na bulukira mbodo za kusiana siana. Pamakane alero tinalonga makamaka tangu ya udidi unafunikira toera kupangisa maganizo antendere na ufuliki kuli ana. Tenepi, pilikuchitika makamaka tangu ya kudadamira nsiku ya ana tirikulonga nsiku ibozi ntanda ya koni chaka pikupiwiri maku mawiri na pitantatu. Pamitizi ya kuchepa, munakala lero na Salimu Tepa kumichina na subenza ndinzanga Jasmilton Ernesto. Nsiku kibozi ntanda ya koni ndiyo ilabalwa na nsoka unatambarusa kiungano cha maziko wa pansi Trikulonga na Sonzo Nidash ninga nsiku ya kutendeza udidi peno utambaruki wa anapiana maziko onsene apansi. Utambaruki bozibozi ulukuza mbuchitwa nkati mwa maziko ninga Portugal, Mosambiki, Angola, Malawi, Zambia, Zimbabwe na Anangwache. Pakati pakufuna kusalaka na utambaruki wa ana nkati mwa unu nzinda wa Kilimani, mazinji mabasa mbane wa ana zambachitwa tuwela kusokolera inai nsiku ya anapiana. Kumukana kuti kazijikwene mbuto za kusiana siana za inu provincia na zinango zake ndizo zinaza bazilembera ntengo ukulu kakamwe wa anapiana anagumanika pa manensekero. Usinji wa unoyo ntengo ndi anapiana anagumanika nkati mwa misinji misinda Chibozibozi na Maruani. Tuwela kupungula zene zina zinango nyatwa fuku inatendeza kusalaka na akazi na ana a manensekero munu provincia ya Zambezia pabozi na anyakupezera mbaniwa adabala makauno kupasa pyakuja kuli ana akukwanyira maza na mawiri na maku mashanu. Ntaba unafunakitwa pa kukumbukira nsiku ya kutoma ntanda ya koni chakachino piku piwiri maku mawiri na pitantatu. Mwatene pa, tacheza na mbozi nkali wa munu Kilimani anagumanika kuchisa cha Shuabu Dembe, arafikira kuchita makani na nyumba ino ya mpepo mbapangisa maganizo akusi ya nasiana anafunikira tuwela kuonesa makaliro alidi bulukira pa banja na kuchengeta pyamaso anapiana. Analongwa ndi Nyakubala alifikira kuzuisa kuti onseni andu mbani wanafunikira kuti akali na maganizo akupangisa pakwecha penu kuchurura uipi unachitika kuli anapiana mbasokolera ulidi wa ana abuzibuzi.
1: Ini zinanga ndini Jaime João José Mulamusa ndi natural wa Mupeya majindili munu Kilimani desde 1995.
0: Ukarabu za tanu bakutoma.
1: Ndaza kasaka makaliru ninga uti nkufuru kambu inu mamne. Ndizembu konembu ulidi wa kusogoro. Nta deje orenwe ndi bairu Shuabu Dembe. Ndi na seti kiriansa kweko. Ate no orenu ndili munu Kilimani munu.
0: Kazi bakunu ndo wa Mupeya?
1: Na onkazanga ndo watu Murokwe. Murokwe se ndansemba majitina munu. Na maji de 15 anos babuzwini tem problema sei.
0: Pangene mwe João tikona anthu alibagarabagara museo mizi misika na mbuto zinango zake makamaka toela kutendeza nsiku ya anapiana uno ndi mwezi wa anapiana kutanapiana kati wa mazi konsene asakala mbatavaruswa makamaka pa nsiku ya kutoma ndale ya koni na bwera. Kodi tingalonga mwana mbani pakati pa banje.
1: Mwana pakati pa mache ndi mazi importante dambala ndi fwano tabala mwana para kuti tinkuze Timfambi simwadidi, mangwana sintri kutindi ya kanapai, ndi ya kanamai. Enta uleru ndi dia meshu mkuti antu ansene ni mwezunu para kutinchipose, anapia anakalipa sanzaya. Akomerwe, azi ukutipai leru dianga inditani, andilemeza. Asafunika na pia ana, tachitipi ansirweni, ninga pinafunika na diao ya chipose, dia huda shikiriansa.
0: Mungalonga kwa chita pionsene pinafunika, pikupangisanyi makamaka, kwenye kungulonga kwa chikuru?
1: Pinungalonga pionsene pinafunika, nguo, pima forozi vyao, pinango kana pio kumida non poli fata ndi dia importante akwatembu pinango ninaombu kushikola ndi kasenziki napio ndi diao partiri ya nguo kumida pinango pisonika pima okolo okolo pipa kuti ninga kutandizi atandizi na zombu pekupasiari sapatu vyao ndi diao pinango venduli ya kakana pio majidie nombo avalembu pintu pianovu kuti mwana sanza yembo na nzao sisi.
0: Pakati pa banja ya Nyakubala likulonga baba na mama pia nafunika makabaka kuti akwanise kufunzisa anapiana kuti iwo akwanise kukula na ulemu pano na maganizo adidi linchi kwa nakwana.
1: Siku atendeza, taachite fwano if devu propri mamu na nankazi, tiverane, kuti anapiana atwa, taatendezi. Akuli madidi, mangu anza katitani, anza zakati peza na pia mbozi ya. If taabala, ninga kuti awenembo atikoi, baasha nzizu atu kakwa nambo, tika kulupala, ifemu na kulipira nambo aweni, polisi ifutalemeze tasie palemwe
0: ngalonga kuverana pakati pabanje kuvongesanya makamaka tinafunika kuti mamuna chite nkaze chite mini
1: entango kuti chinalonga mamuna nkaze zidani achivesere chinalonga mbunkazi mamuna mbotidani achivesere mutowezani kuti pioneke ngugunyu
0: Ndazono mwono nkilimani na mbuto zinangu msalimbewa anapia na zingi anagumanika miseo kuti nghabe mbuto kugona, nghabe pakukhala, nghabe pia kuja yuwa sae na mapemba nseo na nseo na anangu wantwa zingi anagumanika wangati mwono nseo. Makamaka pinachitika kutiana anewa kwende kukana mbuto ya didi penu ya makajiru ya didi kuna kwano ni njimbu ya juwa.
1: Ntatu wangatepa kuti alipo anangu asabandunara na anapia anangu babanuwa panyi babao puliso fremen. O unangu asakala se mai se pai mba viverinatia talivyeshi Ndari chakuja jivyeza sachila kumana, umana sabandunari. Alipo anangu asa viveri ninga anampao mejimu, se anchi, se inchi. Entamba viveri wa ninga murua, guvernu wakaona hali asa asosiali. Anangu asa kwa peza, anangu pole kwa pezua, asa bandunari basi. Mbena bajita ni, pina funao, nziku.
0: Apo, sakumbalika kwe panango amuna na doba kazi, penu akazimbo sa doba amuna miseu. Wafuna ndi kumindimangi banja na iwe, penafuna ndi kusembi, penafuna ndi sembo na iwe. E, timizi mimba, ngabawla mwana. Mwana hiyo nkabe kwa nisa kuchengetu vya maso, pana nkabe, panango nkabe kusupportwa. Mwako natali maganizwa niwa?
1: Nta mbaantu na nyingeta, meshimu kune niwa kunyumba kwanga, njina mwana ngambozo wa mwali, ana mwana, mashibabacha ntawa. Pulikazi oke, okay, okunda kuva kumpanga iwe, nwampodi mbukambu senze kono, nuhu si muntua masurai. Iye songa hapa pasu andi vingarne, iye usakusia. Nta mangwana kabala mwana, Isha nkabi kondisonji ndi mwana wa nyumba pepa sasira babachi mpaka nkuya mechi mini kunyumba kwanga pendelongeni pilipu pepa mwana angana mwana babachi atawa enda pibani ndi mbava kada pita pelezu majinda mpanga mwana anga kumu macha chiveze akangugumira ya nada nsieni mwana ukeke ya gula lera pechitika ningale pepa
0: pakati pabanja pina funikira pia kukia mwa undi mwene kutipikipe pela baba na mama pia mamuna na nkaza kwa nise kukana chao chibozi kutiana pia na pondo toele nzero za didi niji.
1: Nguverana, inkaza kwa nikano gunguru, jinalonga mamu na kutichi chayipa, iya chitvesele mbujizatane chayipa. Avesele nzero zinalonga mamu na siku chita nkumvingari mwana chilae. Atafuna kutia kwa timana chitinchi, amuiki mungira. Entaye uka makumpanga bebi ya songa sinsi, ukachitabuka pia, anagwe na nkamwena sabwena na masi kwa nkwantue, ui kubasa, oi unkinapiziwa, ukupatambu kupina ngombo, akabwe safa kutimana kushana mimba. Sha, sinyora, tarpenenda, haa, ine, sidapiziwa, kikike. Pina angu inkaza sapiziwa. So asa kubisira, utisha kumu pia ipa, babamu nukunatani, kata kumeru na pirae. Pina angu tambe, hii nukunapitani, nukunapiziwa rae. Utichita kari sana bansi. Mwana, mamuna, haa, haa, okay, shitabe, peka sakeo ndibibi, ndibibi. Waka wangana ya mangwa, sapuna kwa telestoki si hafe, maache akukakamiri kutunta, mwana hafa pekabuziani. Ya kuna pitu siyo biya kuninga mamuna bupila ngani
0: pana ntomba kuti nyato ninga zenezi na kwanisa kumaliso pakati pa mabanja mba pakala kivirano cha maso kuli mamuna na nkazi feno anapiano
1: pana ntomba ntomba chinuwe kwebu nunge fivirano entendimento agopi chinampanga mamuna tani agopi ntomba mba pabanja mbu ndoni basi wakalonga pindu kuti ipi pefajia tata iya kapione kuse chitika atama angisha kupange ninga portadori iu isha upikorta arunumei unchemele simano unchemele sinkazi kutepa kakuti nditepa makhaliro nchini wa neti anangu asabu ya soko za kadopa basi akamakuja gede ninga nyuchi alipo nangu zafula nyuchi asadijira nzulu mangwana piku kama usasaka mazu tani umwe maziacha saka baba mtu na mama mtu muka verana utichina unei chila kupangi sedo seku kubisira lai yuwembo saku mpanga ambu mwenako mai mewako anipanga tepa tepa kayu mwenango na pipa lai nyato mangwana kabuya njani cha ndi verana kwa nipa nyumbu
0: sakumanika vonu mabanja na mwache kuti anapiziwa pine pipi na kita anapia na nchibisubiso ndi baba mama mundu nkabe kubiziwa
1: usichitika mashi makamaka ndi mkazi nda nkazi ndi pamafua mwana ambu nkazi nezue makamaka ndi machi pole akana mimba sato kumpanga kutu mama ndi na mimba songa piwa hako nampoli kumpanga lai unango sa kwa tamba ni mwana mbele na kushpitali kutu utaike mimba hapo ngabi taika pala kutu uoneke mangwa sasa kampaga goza mai mwachi tata anilero mwana mwachi mwana ziku
0: hapo pinafuniki la kuli ya nyakutonga kuti ya madi se nyato ni kazenezi mwalonga kuti ya sagumanika anango madoba doba gumanika panse utenepa wandi banjani ndi mimba mwana baliwa angaboka jebe ngutawa kinafunika kuti pikito kuli yenye kutonga makamaka nichi kuti nyato ningazenezi zipanise kupunguka
1: uguvernu pepe api kontrolari sefu kupi kontrolari biache api kontrolari na mabairo ife tafesira bondu kuti milanshi huku arekoje rumashi antu mbapita perezo prikazu ya kuviolari idadi menori enta awene sa kumunika mwanjira anapia na jinchino hawa nkana fulika sefu tulai bodi wangwani baziwe ndi 14 anu asape mbaba munankulo 50 anu hapa panu nte 50 ina kupasa 50 yu ndu umana ukagumanikambo mamu nungkuna nzera sakufuza kwa dijere nifu nifamila haa nada sajia kuipidiri kwa nibasa anatoma ndiye so iwe kono kutidadi siya kurai ukonde ukonde maka natani akonifika mwazungu ugopi nseru haku nagopa azungu la ugopi utawisi manungu hakuna nseru haku nita guvern bakuti pepe mbaka pipita mabairo azi ukuti masekretario panu nyato nditepa nditepa sono kutena piano nango asasiwa na piano guvern pepe nakoza kupili nyari meji mansi pepe sajitika na masiku tepa niya pori buka mwana ntepa mwanangu ekubuka vaka nikuenda sidadi akafika weku nilafika sidadi lai atafika mabraka asakana muna ja asabwela kizi za seji yu baba mtu sabiziwa mama mtu sabiziwa poli sekretario ni mbairo poli kontrolari maja kontrolari ali ja adama chitikirwa wadani akontrolari alikole chitikirwa ja anagopa kuti munu ja zikwinu inanseri mtu kakumani watepa uwasuntu nditepa gula guverno poli kabiziwa jivezi awene devi kalanapi mtu atentu para konsigiri kupi apito ngibepi apito wezi maja na piana jinchini kwa msongo uti njinovu ambienti ngabi kubwa mukapanga pintu atatamangira kwa nagula tokes atatamangira kwa amangiki na nkamba mangwala jao na sana miwache kakaka wandipele mwananga kwa mwa jiveze mache asakana ndipo ipo mafu hapa
0: salongo kazi njikwena kwa timbutu ya didi ya mwana ndi kushikola peno mbutu mafunziro anapiana zingi asatawa mbutu zenezi mbafuna kuchita maganyo tunga msati kufikira mko unatani maganizwa niyo
1: maganizwa na mbanyatwa nda idadi za ufika rai primeni shukompiri di shikola nda shikola ndi njira primero inafuna kupasa vida kwa nsini ni kodi bila kani kakuti kuda sembo yungu antu sapata basa mwamu na kwa likeri ja anakutani anakufuna nda iwa mafunza iyo satawafunzi entambu ule kuchilabi yako pindipi yako penjira mangwana kufeno kawena anakuti nta penese penese lai penese lai nda kuti pepi minafunzewe sipia mtu lai ndi nzeru zako ndi udidi yako unafuna kaida iyo panyi babako na mamu nako na nako machi tardi ukapiwa ngisa iyo kabanduna rinsolo nkuda banduna guvernu kuda banduna pewa kula nyapa yako nenda kusogola basi si nkuda fasea
0: kuli hali ana nzero za kupatisa basa na piana tunga misati kufika saona na piana zinyi bagulisa mandoi bagulisa mabolu bagulisa pizingi ninga asha na bwera asha wira tunga misati kufika mfuna musi malangizo wanji kuli antonewa anapatisa basa na piana ninga asha
1: nda chinchini tulungitepa ana piana ninga nana anaponyante mkutidadenu mbukumagulisa mandu yipi unungonu Ngongo utia nangu hawa, ape wawo, nkana shpilikari setula, nda yenu sivide la sofrementu, nda hii idadi azati lae, asafunza dinyeru. Mangwana nandakaba, si nkana funza, basa asagulisa mandui, basa asagulisa maboru, bimapa unjira, agora idadi la zifika. Mangwana, basenu abuluka, hii nkana jichita, anta, asaka, anakamamba vambana alimeshu, asasia funza, mbenda mbafunzo mbava. Nda hii mwana, Mandu ipi nagulisea mpia 5 metikaji, mpia 10 metikaji. Kambea kapija, sinyora jakafika songa nda kerti dishkontari. Iyi panangu wabuka murokwe, wabuka hili, wabuka maramakura, azakafunza ganyupi, njenu. Agora mangwana, udidonu, akuti iya atamangi soba basa bale. Nga paka alaye, unavemu kuti, aba pala jite pasaji, guvernumba kamona, oho, anafunefu mbali, ndiwe. Nkwa mpidadi, izatifika alaye. Ndi nyato ayache, ate paka kufakwa ajikuwa mungu. Ngabebi nzeru zinafune chitia lai, nda kutindi mwana, nopoli funza bepi, pina angu bekugulisa mandu ye, ante kuzuwa shikola. Mazi importante ya shikola. Wakana shikola, iwe ni meshimu, babachi mtu na mwana tusonga uti mwananga, haikuwa ngana, ndi polisori, ndi polisia, ndi mfirmero, iwe ushaa sofemera. Nta pronto.
0: Ndiye mbamu msawaneka maganizo akuchita luga, msaziyo kanda kavinira na pia anatai?
1: Luga, si.
0: Maganizo anewa luga nga chitwa, tsaona kuteka zinjikwene na pia nangabwela kuluga, mbafika mimizi. Nkabi maganizo peno nzeru za kute anapetiliza kufunza mabuku tayo, nzeru zinayuu za kutoma, nkupita mbanja. Nkupangisa kuti pinafunzeso kule kuluga, pisa tendeza kakamu kuti anapia anaziwe pile pina chitwa nkati mabanja?
1: Luga, si luga, nkongo uti. Ndi chintu cha mwambo chinapangwe kweku uchiki muso nda pewa kwa sagashita nda pewa kuti wendika vinirwe wendika langiwe songo utusabali wabontu jenovu so ninga anapiane ni chinchino apole kama vinira lugere asaka ninga jaa asaka pasa mperi jaa pembelese haindi mamuna maji luga isalanga mundu luga ndi chintu chidabwe kuti ncha ceremonia mundu so kutuwa mwena kusanga mpangiswa kubi pepe baba kwa sagashita mundu pizi njimani Masha kabwera, vinachipida pangwe kwekuri sibebe vinachitera kwekuri ndaka langwa yasa sia malangira ale machita mitu yao
2: mtemo noyo waluga ulikuza mbuchitwa bulikira pyaka pisingi nzidzo wa yavwatu nzidzo wa babatu na anango asingi apo kale ni pikachitika tene pa kuti anthu basemba na pyaka pakuchipera ninga nzuzuno
1: tambe ninga modo kale wakale ni mwana meshi wa pa nyumba wankazi na machitura luga ninga tempo ya babatu ile asalangwa ate iwo mbufika pa nyumba pao mbwa presentari mbuchita vinsirimeni maise gona na ilai kalira dia zitani zikwani otoriza sawa majagora pyakali pili na pichinchino pyasiana divyeshi nisha chinchino pisaonika ninga kuti ni mavendedori ambulanti njine goswe njira majawani pangwa mbatani na pangwa majimodo ontimo wakali mejimu ota jita pati rankazi mwanangana ndwa bo iwembo mwananganambo ndwa bo ababako na babachembo makapoboziwene mbaverana ate yumbu gashitari maningi majiseku nziwa manungu wankazi majichinchinu nkabi chinchinu benseni begwela amerikatu
2: pita nesa ninji kwa nakwana mbuya juangu
1: nonse ambientu wa dinyero udaka na chinchinu njinchi ni dinyero inimanu njionekele njivale mbu mesha ate sapanga mbuluzache shitata razari mwintu vose nonte vizao nonte vizao nkwa nifunu kwa tintenda nkwa nifunu kwa tegravida uambientu wa dinyero anapia na chinchinu ate wakataka kumana mamu nonangu mbakonda kufakwa ni idea meshimu mbakadume ni ngasa gopankazi mwana ate sashipira kuti mbakwata na muradache mbazaka pangisa babache mashikani lwebi kachitika rai ndi muko chinchinu wanza pibona kutiana wei nata antasa pichita ninga ambientu kwa mu dinyero tani ya vilira maningi atafuna gaye inajitika vinchini ndipe wanapia nata
2: kuna kwanu pinakwanisa kumara venepi
1: Bebe mna maradi bebe ni guverne ni pode kapi kontrola atakura na masiku iya songa ni kwenda Amerikadu Amerikadu mwini ni mwini tambewe banja nara na kulisa nguwe iya kabwe sabwe na kapulana palangu ya kwa tatu zentu atabwe na makapulana ano visentu afika nikubuka kwa Amerikadu basi guverne pode kapi kontrola maji ngabi malika pae nopode wonga utambi pata nima antapi wana kutu ngabi malika
2: pechi inafunika kuli anyakubala ningemu mbuye juao kuli ale kazi kuli matubu wa mpisa tukulonga nenga nyakwa wa masakatare ya polisha na anango kinafunika kutitikwa nise kupungula tazwa kutinyapu nenga zenezi kutizimali na karpe kunensa kutitikwa nise kupungula mika nzo nenga nini isha
1: pepe pino neni meji mkutiu mbungumana nenga njira nenga for example mwana wa vizinyo ako mwana wa mbali ako usatumalimira kakausa pitane mbumbunza agora vose pepe kuna jiteo pepe mwenjina janji asonga wa ini ndini mwenako ne iwe kuna semba nkazako kuse jitene yenji agora ninga baba mtu wepo unazaka ntawila tani uona zameziweka lo agora responsa asapa sena agora iwe ninga baba mtu adabunza unantawila mtu wani kwenda kampanga pia juwitisha mwenako ndangumana panjira pale majidadi ya kula aungosa unankontrola rinji unangulira nguo ndi mwenako nita iwe mbusha usafiwa manungo ngabi kwenda kusogolo ne njuli Nikabwela banyatwa, yu sa chile kupila nga kutini zulu na zana, nikadampa ngeni zanga. Kwa mundi wa ambienti, njine gosu, jajinu njine gosu, usamatama basi. Maji, pangiwa weni, mapangwa directamente, uva ngabi.
2: Tende ponto ntemba, sakumana ale nyakwa wa sakumana haimiriri ya mpisa, tayi? Ninga masakata, mafumu, masapanda. Anango asa kwa nisa kugumira pende kuchikizira misero ninga kuti ndi mfunzisi pende ndi muntu wapakisa anakubiri pende kuchitamalonda angakhala kubiri pangono mborosa asa pasa mimba mwana tunga misatu kufika mwenye misero nere ngabe kwenda kutali ngabe isamalira pepa isamalira mbute buzibuzi tuwela mbumbe kwa nisi kuchurula nyato ninga zenezi zinajitikila kulia na ngono mbaki mwana kufunza mbuku kutafunika ninji
1: kutafunika mkunga tepe pepe podi pika mundu jamba ziwa kuti ndi panangu ndi mfundisi ndi negosianti kwa likeri mbapasa mwana mimba nta awene antu mbapiva ninga manyakwa wali mbapiva ama sogolero wali iya tamanga sha aenda kwe kuna dinyero akafika masekretaru oma manyakwa asa kumpanga kuti tichemele mambale akachemele mambale asa kumbuza kora mwanako nseri ndi ushi ndusu nejitatani iya nonga wa nejitatani iya pichite keni so ifi tunavesera tunafuna nonga mwana Bamamu ndo songa nana wapile jitepi sa violari nda kutena mimba, mwana safunza, ei dadi jingono, hifu na jitetani. Ia songa anao, ndina sakira jate reno, ndi mangiri nyumba. Nika mangiri nyumba yo voto maru ke, voto maru konta, vofa zeri tutu. Iu babamu ndu na nyako wa majekero, iu na unendabondu kunangu. Podi ya na mimba, uka nkwate yongu tutafana ndi mangiri nyumba, ndina nkwate nga nkazanga. Nkwate nukumu ingana ribasa, iya na nkazunangu, idade menore. iye asapimbiri sansewa jutani upungu kujienele mangwana mbajira bonzi kunangu ninga nyekatendi wateba
0: Juwa Mula Musa atimiza na kulonga kundi na nguache mbapangisa kuti mchakufunikila anyamalu anewa atongwe pakati pa ntemo wa utongi ninga njira ya kusuka nsolo tuwela anangwache abasike kukala na maganizo akuchita uyipi unoyu
1: akapato asafutika kuti guvernu atongi atongi akondinari ninga kuti idadi menori distruiu lare distruiu idadi de criança mwana kachepa pana faze na fula kusemba podi guvernu akaenda kweku mbeda kamfunza iya songa mwachembu cha troka tinta chinchinu ngabi mkulu ngabi mwana so unachita kupulanga nambo ninga kuti vya ziku ya dodomeka ndi ziku ika dodomeka ziku muntu mbo vansa dodomeka bontu
2: pisalongwa kuti mwana kunjira pisakhala pekuchimwa kufuika musatawira na maganizo anewa panango ndi unthatawa
1: nao satawira
2: angu ya chinjanja
1: nda problema lipo na piana nango usasemba machi mbobwena kunjira ne akakula ja asaziwa kuti ni ndilenzero zangu wese pewanga lai ukampanga pena te ukamenya machi kwa kile manera ene normal bakwata muti ja mbasa kukumenya nda iye sabiziwa kuti pano ndabwea ngunu nda mafuiwa ndi mayeni fuiwa ja tepa ndilenzero zanga muona lai asabiziwa pano pika dipenderini ndabwea ndi ngunu kwa muda mafuiwa nzero zangambu ja zanga teke nda machule asa kumpanga wonu sibaba kula masa kungumana unangu enteyado mbachita pia nseni duki mwanako adabalewe iini ni sapi konfirma alishwabu dembi huku panankazi da falsi ni mamunache maji mkazi angu na mwanache ida falsi mamunono mteyado chita pia nseni mwenye duki anapena wachi kada muntu ananzeruza ananzeruza achi ate andu madimu ya sha agora anache nseni asatrabayale machita saka chita pia kwenye enteyado depende comportamento ya mwa hii tambea ensinamento ya mache
2: panangu sakala ponda baba mtu anakona kana maganizo wadidi makamba kabufuta pene kufuya na pia akunjira
1: mpese chitika ndevu za chembu sakazi tatu ndi mafiozi asa wana kuti mwanonu ndwanga suanga rai so ndi kampanga nzero ngabi kuva mwana sakavuruvurumbu iwembo baba mtu wadamfuya usa chinjambu moyo mpitambu njira zako pa kuti mukwanirani
2: mungalonga ndevu zaki sakala zitatu zikupangisanyi pa chikulu
1: si mafiozo sindi padrashto padrashto za kawadini ma padrashto zi ndevu zao saka zitatu pana kena nime wachi
2: ngabe kumanika na nguwache anafuya ana kunjira kwa nini zaki
1: kabe ngabe padrashto pa hii ndi nchikuwa bwireka padrashto ndi nchikuwa bwireka mkuna kwa njika angu nae hii poli chita biachi penseni weni enta seri mezina biya nari agora lipa na angu nasa kwata mwanache baka ninga mwananzache mbakwata mwananzache baka ninga mwanache mashikuti yembu mwana kwa mprende li pina chita padrashto li padrashto mba kwa mprende li mbu pina chita mwana mba ungo shi padresi ninga ni mwananga atemba mule meza mba jemeseni weni mashitambesi ajiriji kada muntu chinchino amuna ama chinjika miti madapi no nefi bevilira
2: Iwe mbuya juao, nzizi kakale mpale, andu nzizi onole ya kasemba na vyaka pingasi.
1: Uwala kakale ni mpale, ninga por example ni wanu, ndasemba na 27 anu.
2: Kika sistemu makamaka kote mutunde mpaka fikira piyaka maku mawiru na pinomu mpaka kusemba, ninji?
1: Gopa idadi, dispeza. Pewanga kanipanga, uji ukasosankazi, nkwandu idadi idakuwa na rai, nila darta ayo. Una dispeza siya na kujesa ndini. Ntaine mbuwebu nika pigopa. Ate primeru yanga nyumba ya kazalirini nda chita mangira na familia mangira ningantemu wa muzi ne mbo mangira nanchi na familia kutimana tufanatani fana kazali nzizu wakwana ndi kazalini mbwini ndi kagopansero kuti ya kondi sonji ifi tinazurai kwa kutu sosin kazo manchulachi kabudu wana kota gula ne sabawa kwa nagula ndifuano wana kwa tabontu mtoruna angupote pasa ugobi bepi ifembu lika pigopa
2: Kakala bondo ule mwe anbali mezana madini?
1: Mwintu mali tambe, tembelo ankazi, mbataka presentariwe, mbakwati wa dia, ini dikana pungu, mkazangambu na pungu, kumu ninganteri mwa kwa atuku, kwa tuwa zoma, mbimenywa, kama menywa kere paritene sabudu, ndimingu, ikipose, mbabuluka, anango, so bebo, mbasala mapungu, mbakupangani, ndiniji mbefemu chite nyumba mwana. Ndiniji mbefemu lemeza na ntile imu. Banja satambwetani. Na machibesi nkazu sabesa uroza nji muzaka sawira panja. Pia pini nda pichitiro.
2: Mwambo noyo wadidi ninga unorongemwe. Wata ikababi makamaka. Tekuona nzuzuno kwa ngakala malongalonga pakati pa banja. Azinji mayuwa sabara kutia mwazani peno banja ifuzike. panango mashoko ni mamuna na nkazi pila dodomeka makamaka nishi
1: ah, pila dodomeka makamaka sobili bepi pinango ninga moda chinchinu unjua ambiente ambiente wa itepa mamuna sakana mwendo wa sanga nkazimbo sakana mwendo wa sanga ate maishi piyoni kakutiwe nkona patachi nturai pangono basa songo tuwa ini ni nakarida njibani nsatabuka unuona nzanga na viveri bo anamesha na mashinelo ntao kwa mwendo tepa alipu shana nyengeta pangono basi sha akapinda teju vezu nangu jangu na pati savi moto inembo kakakuti ufa nduanga nisapika mianga ndekene nda magula ufange niwe manya kakakuti ndiji nda wono ananzeru zinangu za nsanga nta alipombo mamuno nangu tambe akawana bia nsanga kafeka manyumba nienka za konga pindu kakuntani kakupinde dele wadabozi suka suka sha iya sanyeze kutitepa nisa kukoza banja majumuna za katabusa na biana nta mukavirana ndi bon kada mundu hafi ninga pide limbape ne asinka zimbozi onji kini mamuna asalembo pakuti mkwe anapia nabiana ule na kunyengeto ngabi mangabanja na ndi maza kupi sana akamasa kwenda biachi asongasha ini pada nkozenu kumbusa panjibabacho anu nkwantu ya kana mamuna poli kune miwa anapita ne anapichila vondu nda yese jina ninga masala pita ahe ngabi kozeko
0: nakulo kakule chita Jomu la Musa nyakubala na kumanika kuchisa cha Shwabu Dembe mbwalo mwanzinda uno wa Kilimani munu provinsi ya Zambezia tafika tinipano kumapeto kwa mabasatu ansiku ya lero patafikirefi kulonga kuti onseni andu alikutongwa kupangisa ulidi wa ukomeki kuli anapiana mbabweresa chumwetumwetu kuli andu anazefi matulonga nchuzuno mbatenepa alikupangana Salimu Tepa na Jasimilton Ernesto tikite takuta kakamwe monsene mrejita kundi ya kutipurta na pamisizi mingazi ya pangisefe makarizo akuchita udidi kuli anapiana abuzibozi salani mpaka nsiku zina mazima.

0: Na kuimba kwa didasi ya li kubera tafika panzizi kumi na wawuzi wa vindi trasiorash muno mu radu Mosambiki nzambasira.
1: Radio Mosambique, Zambésia.
0: Nyimbo zatu za mapanganano mpaka nzizo kukumula mpaka maka nzizo wa mpangwa za kufungisa pelo ultimo jornal mbulikira mapoto sinda Radio Mosambique ungafika nzizo kumi na bosi wapindi maku matatu peno 23 horas na 30 minutos mukazi wa maka Johnny Chibadura United.